Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: I just need something that's real.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Her er NRK Nyheter klokken 8. Minst 5 personer drept i israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for at våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går, som det israelske militæret også bekreftet i går. Også i går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon, minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet i landet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale mellom USA og Iran, skriver Axios.
1: Den amerikanske nettavisen siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner allerede i Schweiz, også Irans utenriksminister ventet å reise til Schweiz i dag. Torsdag opplyste Det hvite hus at visepresident J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Schweiz for å starte forhandlingene om en endelig avtale mellom Iran og USA etter at landet signerte en intensjonsavtale denne uka for å få slutt på krigen.
0: Harald Berre orienterte. I den ukrainske byen Kramatorsk 3 sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren i Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere 6 personer ble såret i 2 angrep mot byen. En parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. Kramatorsk ligger i det såkalte festningsbeltet av byer øst i Ukraina. Regionen et viktig mål i Russlands strategi for å erobre hele Donetsk. Ukrainas væpnede styrker i praksis NATOs nest sterkeste hær. NATO trenger Ukraina like mye som Ukraina trenger NATO. Det sa president Volodymyr Zelenskyj ifølge nettavisen Romanske. Etter at USA begynte å forhandle frem en slutt på Ukraina-krigen, har Ukrainas NATO-ambisjoner blitt satt på vent. Ukraina ikke medlem i forsvarsalliansen, men har nedfelt i grunnloven at de ønsker å bli det. Et av Russlands uttalte mål med krigen mot nabolandet å hindre ukrainsk NATO-medlemskap. Paraguay har slått Tyrkia 1-0 i fotball-VM. Matias Galarza skåret kampens eneste mål etter 64 sekunder inn i første omgang. Og golfproffene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan begge ute av US Open-turneringen. Hovland gikk andre runden et slag under par, men endte totalt 5 slag over par midtveis i turneringen i New York. Kristoffer Reitan spilte seg bort med 6 slag over par, og så Reitan dermed ute av den prestisjetunge golfturneringen. NRK Nyheter.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Nordkapp kommunes kulturpris 2026 ble torsdag kveld tildelt Erling Valse fra Gjesvær. Valse nominert av flere til kulturprisen for sitt mangeårige omfattende arbeid til beste for lokalsamfunnet og kulturarven i Nordkapp. Erling spesielt interessert i å ta vare på det gamle for å kunne formidle det for kommende generasjoner. Det være seg gamle bygg, men også kunst. Ronja Kjosbakken tildelt Ungdommens kulturstipend 2026. Ronja startet med instrumentet i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både piano, trompet og trombone. Kjosbakken har også fattet interesse for lyd og lys mens hun jobber på Perleporten. Hun skal delta på en praksisordning for praktikanter i faget på Buktafestivalen 2026. Honningsvåg Damekor markerte sitt 75-årsjubileum med variert konsert på turen der publikum fikk oppleve både prisutdelinger, musikalske innslag og et feststemt markering av jubileet. Vinmonopolet i Honningsvåg har utvidet åpningstida i sommer. Frem til 3. august er Vinmonopolet også åpen på mandager i Honningsvåg. Åpningstid 13-17, for øvrig samme åpningstid som alle andre hverdager. Lørdager Vinmonopolet i Honningsvåg åpent fra 11 til klokka 16. Det et politisk krav fra Nordkapp kommune om åpent på mandager. Vinmonopolets svar var at åpningstiden i Honningsvåg tilpasset det lokale kundegrunnlaget. I neste uke blir det folkemøter i alle fiskeværene på Magerøya. Det er etablering av stedsutvalg som skal diskuteres. Formannskapet har vedtatt at det skal opprettes stedsutvalg i Nordvågen, Kammervær, Skarsvåg og Gjesvær. Onsdag 24. juni blir det møte i Nordvågen klokka 16, Kammervær klokka 18. Torsdag 25. juni blir det møte i Skarsvåg klokka 17 og Gjesvær klokka 19. Det er til slutt formannskapet som velger hvem som skal sette i utvalgene og bestemme hvor stor utvalgene skal være. Kommunedirektøren foreslår 5, mens ordføreren kan tenke seg 3 medlemmer. Nordkapp kommune går med et mindreforbruk på 14,8 millioner kroner etter første tertial 2026, og kommunestyret tok rapporten enstemmig til orientering. Samtidig pekes det på usikkerheter, særlig barnevern og enkelte poster som ikke var med i budsjettet. Statsforvalteren i Troms og Finnmark gir Norsk institutt for naturforskning NINA dispensasjon til omsøkt ferdsel, forskning og instrumentering av sjøfugl i naturreservatet Gjesværstappan, Reinørkalven og Jelnsøya. En innbygger gjør Nordkapp kommune oppmerksom på at det er søppeldeponi ved en bolig i Vågen. Dette er til sjenanse og påvirker trivsel og bomiljø. Det er ikke særlig hyggelig med sånn utsikt. Innbyggeren ber kommunen undersøke saken sånn at avfallet kan fjernes. Innbyggeren er klar over at det foregår renovering og at det er årsaken, men håper søppelet blir fjernet sånn at det ikke ser så galt ut. Nordkapp svømmeklubb var for en uke siden på sommerstevne i Alta, der 250 svømmere var samlet. Nordkapp stilte med 5 konkurransesvømmere i alderen 10-13 år og 9 rekrutter i alderen 9-18

0: bok og papir har endret navn til Gili. Gili er det første leddet i det samiske navnet på Kjøllefjord, Gilivotna, bygda ved fjorden. Alene gir ikke Gili noe mening på samisk, men satt sammen med andre ord har det betydning, bygd. I tillegg hjelper jo det at ingen har brukt ordet kommersielt og at domenet er ledige, og vi kan boltre oss sånn sett, har de skrevet på Facebook. Snøkrabbefiske er viktig og voksende næring for kystsamfunnene i Finnmark. En tidligere åpning av fiske, for eksempel 1. november, vil kunne bidra til betydelige markedsmessige fordeler. Det skriver Vestfinnmarkrådet og Østfinnmarkrådet i en felles uttalelse. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, skiftende bris, periodevis frisk bris omkring sør, på kysten østlig opp i liten kuling første del av lørdagen. Om kveld dreiende til vestlig liten kuling, stiv kuling utsatte plasser. Natt til lørdag, enkelte regnbyger i øst, fra morgenen tilskyende og regn som brer seg fra sør-vest. Om kveld, stort sett oppholdsvær, men uttrykk for lokal skodda på vidda. Søndag, bris av skiftende retning på kysten sørvestlig og vestlig frisk bris. Om morgenen forbigående økning til nordvestlig og nordlig liten kuling på vidda. Om formiddagen økende til vestlig og nordvestlig periodevis liten til stiv kuling i øst. Skya. Regn som brer seg fra sør. Om ettermiddagen avtagende til regnbyger på vidda, uttrykt for torden. Om kvelden avtagende nedbørsmengda i øst.
1: Kampen om havet, vennskapskamp mot 4. divisjonslaget Nordkinn på Honningsvåg stadion lørdag klokka 11. Ikke klokka 14, som tidligere meldt, blant annet i festivalprogrammet. Møt opp og se en fartsfull kamp lørdag klokka 11 på Honningsvåg stadion.

0: I denne sendingen skal vi høre mer fra utdelingen på turen, ungdommens kulturstipend og kulturprisen, i tillegg til Damekorets 75-års jubileumskonsert. Det blir også opptak fra kommunestyret. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Det som åpnet det hele på turen torsdagskvelden for Damekorets 75-års jubileumskonsert var utdeling av ungdommens kulturstipend. Det var ordfører i Nordkapp Jan Morten Hansen som stod på scenen sammen med direktør i Infranord Elin Nilsen. Og etter hvert så kom også Ronja Kjosbakken opp for å ta imot sjekken og blomsten.
1: Det er sånn at alle har mulighet til å nominere til begge priserne. Og vi oppfordrer alle til å nominere, om det er en enkelt person eller en organisasjon eller hva det måtte være. For det er viktig å få inn bredde og mangfold når vi skal vurdere hvem som skal få prisen. Og så er det et samarbeid mellom Nordkapp kommune, Infranord, Samfunnsløftet og Scandic. Og kulturstipendet er på 10 000 kroner, og kulturprisen er på 20 000 kroner og en krystallvase med kommunevåpene på. Men Eli, hvorfor er dere med på det her?
2: Ja, nei, altså, Infranord først. Det er jo som vi her i Honningsvåg tidligere kjente som Repp og Kraftlag. Og vi har jo nå fusjonert med Lustjok Kraftlag og Nordkinn Kraftlag. Og vi har jo et samfunnsoppdrag utover det og bare levere strøm og fiber. Vi skal også være med og bidra til å utvikle samfunn i hele Midt-Finnmark. Og det gjør vi gjennom eierskapene våre, men ikke minst gjennom Fond for samfunnsnyttige formål. Vi støtter kultur og idrett, og i dag skal vi trekke frem noen helt spesielle.

0: Og om ungdommens kulturstipend, så er det å si at det er en økonomisk støtte som tildeles enkeltpersoner eller grupper som viser talent, potensial eller dedikasjon innenfor kulturfeltet. Stipendet kan brukes til videreutvikling av kunstnerisk eller kulturell praksis, utdanning, prosjekter eller andre formål som bidrar til å fremme kulturaktivitet i Nordkapp kommune. Ungdommens kulturstipend har vært delt ut siden 2017. Stipendet har vært utdelt til ungdom med bakgrunn innen musikk, kunst, engasjement og idrett.
1: Så da går vi løs på ungdommens kulturstipend. Årets stipend, det går til en ungdom som har drevet med uegennyttig innsats innen kultur i mange år. Kandidaten har vært aktiv i idretten, men har utmerket seg spesielt innen kultur. Kandidaten startet med et instrument i 4. klasse, og kulturskolen med musikk og kunst har vært viktig. Kandidaten håndterer både pianoet og en trompet og en trombone. Kandidaten har deltatt i UKM i 2024, 2025, 2026 innen kunst, band og en bass. I 2026 så gikk kandidaten videre til landsdelsfinalen i UKM sammen med bandet ACT. Bandet har hatt sine første konserter. De har deltatt på åpen scene på Perleporten kulturhus, og de er nå booket på flere festivaler i Finnmark i sommer. Og kandidaten har også fattet interesse for lyd og lys, mens hun har jobbet på Perleporten kulturhus. Hun skal delta i en praksisordning for praktikanter i faget, og hun skal bidra på Buktafestivalen i 2026, selv om hun enda ikke blitt 18 år, som i utgangspunktet er et krav. Og kandidaten har jeg akkurat vært med på vitnemålsutdelingen før. Hun skal hjelpe til på lyd og lys her i kveld. Og ungdommens kulturstipend på 10 000 kroner, det går til hun Ronja Kjosbakke. Vil du holde en tale?
2: Nei!
1: Gratulerer så mye.
3: Nordkapp kommunes ungdommens kulturstipend 2026, Ronja Kjosbaksen 25, Sofie Seppola Kristiansen 24, Caroline Skjebland 23, Herda Stoltspiker 22, Ungdomsrådet 21, Guro Martinsen 2020, Ariel Thomasen 2019, Emil Sandberg 2018, Regine Toften Holst og 2017, Susanne Gamst. Torsdags kveld så fikk Erling Valse fra Gjesvær overrakt Nordkapp kommunes kulturpris 2026. Og det var en prisvinner som var beæret og ikke minst ikke forstod at han hadde vunnet denne prisen. Vi skal gå inn i det som blir sagt fra scenen på turen. Vi begynner med direktør i Infranor, Elin Nilsen, deretter ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, før vi får høre prisvinner selv, Erling Valse.
0: Jeg må jo få lov å si også at det å få være med og dele ut de her prisene, det er jo et privilegium for oss. Og da er det kulturprisen. Og Nordkapp kommunes kulturpris er en årlig utmerkelse som tildeles enkeltpersoner eller grupper som har gjort en betydelig innsats innenfor kulturfeltet. Dette kan omfatte, men ikke begrense til, bidrag innen musikk, litteratur, kunst, teater, dans, film, håndverk eller andre former for kulturell aktivitet. Kulturprisen har vært delt ut hvert eneste år siden 1977. Den er delt ut til enkeltpersoner innen kultur, frivillighet og idrett, flere personer i lag, idrettslag, bygdelag og foreninger.
1: Og da skal vi gå løs på kandidaten. Og jeg må si at det var også i år veldig mange nominerte, og det var også i år en krevende jobb for formannskapet. Men vi har vært nødt å lande på en kandidat, selv om vi skulle ønske at det skulle vært flere. Årets kandidat forbinder jeg med formidling av historie langt tilbake i tid. Kandidaten er nominert av flere til Kulturprisen for sitt mangeårige engasjement og omfattende arbeid til det beste for lokalsamfunnet og for kulturarven i Nordkapp kommune. Kandidaten har en spesiell interesse for å ta vare på det gamle, og for å kunne formidle det til kommende generasjoner. Og for å minne oss på hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kandidaten ser verdien av å koble mennesker og kulturaktivitet, selv om man ikke har et felles språk. Kandidaten var veldig sentral i forbindelse med etablering av en vennskapsavtale med Russland. Den ble den gang etablert som et samarbeidsprosjekt på flere nivåer, og særlig barn og ungdom fikk glede av det arbeidet. Det ble bygd menneskelige relasjoner mellom to land, og det ble lettere å forstå hverandres kultur og samarbeid. Samarbeidet er av naturlige årsaker ikke i dag aktivt. Så det er artig å høre at den viskingen starter i salen. Hvem er nå det her? Og for det er veldig vanskelig å holde det hemmelig til slutt. Da Nordkapp Brygge overtok servicestasjonen i Honningsvåg, ble kandidaten med som medeier, og han var veldig opptatt av å bevare sjelen i de ikoniske byggene. Han hadde et genuint ønske om å formidle aktivitet som har med kunst og kultur. I samarbeid med Nordkapp Museet har kandidaten også vært sentral i gjennomføringen av to utstillinger. De her utstillingene, de har løftet frem norske kunstnere samt en bemerkelsesverdig samling av historiske kart, hvor de eldste stammer fra 1400-tallet. Kartene, de gir et fantastisk innblikk i hvordan Norge gradvis har blitt fremstilt og forstått gjennom historien. Og gjennom disse historiene så har kandidaten bidratt til å gjøre kunst og historie tilgjengelig for et bredt publikum, og også for oss. Gjesvær kirke har gjennom kandidaten sin innsats gjennomgått et omfattende og en helhetlig restaurering. Arbeidet har bare ikke sikret bygget, men den har også gitt kirka nytt liv som en kulturarena. Og gjennom et målrettet arbeid over mange år, har dette kirkerommet blitt beriket med kunst og historiske elementer, og fremstår i dag som et unikt samlingspunkt for lokal kulturarv. Kandidaten har i tillegg vist en enestående vilje til å dele dette arbeidet, gjennom utallige omvisninger for fastboende og tilreisende. Og hans formidling har skapt økt forståelse, engasjement og stolthet knyttet til stedets historie. Og det er jo også kjent at hennes majestet dronningen kommer innom på et privat besøk av og til. Samlet sett fremstår kandidaten som en særdeles verdig mottaker av kulturprisen. Gjennom sitt utrettelige engasjement, sin formidlingsevne og sitt arbeid for å bevare og utvikle kulturarven, så har han har stor betydning for både Gjesvær og region for øvrig. Årets kulturpris går til Erling Valse.

0: Sjokket er stort. Ikke fordi at det er skremmende, men det er aldri forventet. Å komme til Honningsvåg og få penger, det har nesten aldri vært det. Men tusen takk. Jeg kan ikke skjønne det her. Men dere er velkommen til Jesu her, når som helst. Og mange tror det går dårlig med oss der ute. Men det går ikke dårligere med oss enn med alle andre her på øya. Og vi holder ut, og da er det godt av og til at vi får litt oppmerksomhet. Og det her er alt for mye. For det krever jo at vi skal gjøre det enda bedre. Men tusen takk og velkommen på besøk.
1: Nordkapp kommunes kulturpris 1977, Aksel S. Mausnå 78, Seidolf Eilertsen 79, Honningsvåg turn- og idrettsforening 1980, Edith Nilsen 81, Håkon Helgesen 82, Rakel Eilertsen 83, Knut Bjørlingqvist 84, Honningsvåg musikkforening 85, Asbjørn Kaspersen 86, Honningsvåg damekor 1987, Jon Edvard Eilertsen 1988, Harriet Nørstad 1989, Edvard Mikkelsen, 1990, Nordvågen idrettslag. 91, Tortuv, 92, Radio Nordkapp, 93, Bjarne Holst, 94, Gunnar Løkke, 95, Annie Juliussen, 96, Dan Vasa, 97, Knut Erik Jensen, 98, Knut Ellingsen, 1999, Tore Fosse og Øystein Skårseth. År 2000, Torger Samuelsen og Finn Arild Selnes. 2001, Honningsvåg Blindekor, 2002, Knut Krupa Karlsen, 2003 Per Gunnar Nøttekleiv, 2004 Ingun Nutsi, 2005 Kjell Atle Sagen, 2006 Tone Lundsen, 2007 Thule, 2008 Per Inge Jensen, 2009 Nordkapp Alpin Drift, 2010 Odd Holmgren, 2011 Birgit Johansen, 2012 Nils Erik Mathisen, 13 Ole Lindseth, 14 Gjesseberg Bygd og Idrettslag, 15 Grovalde Sandnes, 16 Odd Harald Mathisen, 17 Kjell Andreasen, 18 Kjersti Skavaug, 19 Brita Varmedal Johansen, 2020 Honningsvåg Skolekopp, 21 Kjersti Røst, 22 Ungdomsidrettslaget Klippen, 23 Knut Halseth, 24 Hege Beate Tauselv, 25 Moldrock og 2026 i år Erling Valse. Ja, da er 75-årsjubileet over på turen. Honningsvåg damekor 75 år. Konserten startet etter at vi hadde delt ut Ungdommens kulturstipend og Nordkapp kommunes kulturpris. Konserten var veldig variert. Vi fikk et repertoar fra folkemusikktoner til kjente hits og også melodier som vi kanskje ikke har hørt så mange ganger. Vi hadde flotte duetter, flotte solister, fantastisk god lyd og flott lyssetting av hele konserten i tillegg til god musikk som var med på å løfte det hele. Og som vanlig når man fyller 75 år så var det også gjort klart for bursdagssang og gaver og blomster i massevis. Og ordføreren hadde også med seg en sjekk til jubilanten i tillegg til blomster på 10 000 kroner. Det er også overbrakt hilsen fra musikkforeninger og korkollegaer både lokalt og regionalt. Honningsvåg damekor 75 år. Jeg var på 50-årsjubileet på Tunen for 25 år siden, og det er helt klart at det her koret det bare utvikler seg videre. Vi må gi hyllest til dirigent og alle som har deltatt på det her konserten i kveld. Det var en virkelig fin torsdagskveld på turen. Honningsvåg damekor 75 år.
2: I dag starter vi på Finnmarkskysten, ytterst i Porsangerfjorden, der den vakreste perle av en øy ligger. Agreia lyser imot oss som det vakreste smykke, og hva passer vel bedre da enn at de like vakre og elskelige kvinner i Honningsvåg har dannet sin egen forening for å synge i kor. De har til og med bestemt seg for å synge samstemte.

0: Hjertelig velkommen til 75-årsjubileum for Damekoret!
1: Det er jo fantastisk å kunne feire et jubileum. Tenk, 75 år med det her gjengen. Er de ikke flott? 28 glittrende, vakre, sangglade damer som elsker å synge i kor. De holder seg nå godt.
0: Ja, de ser ikke en dag yngre ut.
1: Vi to, Anne-Trine, vi er jo like gammel, eller like ung. Litt skåringer er vi å se i damekoret i forhold til noen damer her da. Men vi har faktisk sungt i barne- og ungdomsskole i lag. Der startet vi våre sangkarriere.

0: Nordkapp kommunestyre har behandlet tertialrapport nummer 1. Et tertial og rapport nummer 1 omfatter driften og økonomien til Nordkapp kommune i årets 4 første måneder, og det viser et overskudd på 14,8 millioner kroner. Vi skal høre fra debatten i kommunestyret, møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Da er neste sak, første tertialrapport 2026, Nordkapp kommune, kommunedirektørens innstilling som følger. Kommunestyret tar første tertialrapportering 2026, som viser et mindre forbruk på 14,8 millioner for Nordkapp kommune til orientering. Innstilling slutt, og det ser ut som kommunedirektøren gir ordet til økonomisjef. Vær så god, Sigve.
2: Så ser vi at det mindre forbruket samlet på sektoren er på 2,9 millioner. Mens når man går på netto driftsresultat, så er det da et mindreforbruk på 14. Det som er hovedårsaken er jo at vi har ikke periodisert rammeoverføringene flatt. Slik at vi har bare videreført sånn som det kommer inn. Vi ser at skatteinngangen ligger også flatt i budsjettet. Men den varierer også veldig mye i den perioden, så jeg har heller ikke gjort noe avvik på den. Det er få avvik i regnskapet. Det er den som jeg nevnte tidligere, det er da med gatelys, som kom som en ekstra kostnad, som følge av at den ikke var utgiftført i 2025, som kommer på en regulering. Og så har vi et par andre områder som ikke kommet med i budsjettet, når man jobbet med det, som følge av at budsjettmodulen var helt ny. Man skal orientere om at sykefraværet i første kvartal er 2,81%. Hvis man ser på sektorene, så ligger det i sentraladministrasjonen et mindre forbruk på rundt 400 000. OVK viser et mindre forbruk på rundt 2 millioner, men har informert om at det er usikre på kostnader innenfor barnevernet, der det er budsjettert stramt. Og det er det vi gjorde når de informasjonen vi hadde var tilgjengelig, så budsjetterte vi med de tallene som kom inn. Og så har vi valgt å holde den stram budsjett, slik at ikke den ødelegger planperioden. Og når man ser at det kommer tiltak inn og den øker, så vet man at allerede nå at det inn i andre tertial, så kan det komme store økninger. Og da er det ekstraordinært, og da bør man da få bevilgning basert på de tingene der som kommer. HRO viser et mindreforbruk på rundt 4 millioner, mens teknisk viser et merforbruk på 1,5. Og så har vi fellestjenester som er bygg og kommunale bygg, skoler og diverse, så har man også et merforbruk. Så en positiv greie, det er jo at vi også har fått inntekter for salg av festetomten på Sarnes på 605 000. I rapporten står det 505, og det er jo da en skrivefeil. Så er det kommet inn en del periodiseringer på investeringer og mindre endringer i tertialen. Det skulle stått første tertial øverst, dessverre, ikke andre tertial. Så er det da de tingene som ikke kom med i budsjettet, som vi fikk bistand til hos konsulent, som da ikke kom med? For det kom spørsmål om dette her også i budsjettprosessen. Det er jo Kirkegata omsorgsbolig. Den ligger ikke inne med driftskostnader på 650 000 som den bør gjøre. Og det gjør jo at det da har mer forbruk da på teknisk område. Og så er det da den bevilgningen knyttet opp mot kjøp av tjenester fra bygdelagene, Gjesvær og Skarsvåg, som heller ikke var kommet inn som følge av feil i systemet. Dermed er det de store avvikene som vi har, som er der ser man jo teknisk sektor er den som på en måte har avvikene i seg. Nå fungerer knytningene mellom økonomisystemet og den her, sånn at fremover vil vi bruke de her som, i stedet for at det lager manuelle tabeller på sikt.
1: Noen som ber om ordet til saken, Lars Helge Jensen.
3: Det var jo egentlig en grei gjennomgang, ordfører, men jeg hadde noen spørsmål her. Det er jo viktig at man tar de tingene man oppdager, og så regulerer budsjettene så snart man kan, og ikke utsette det. Det bør være en gyllen regel. Og jeg ser jo sånn som Jesper skole står jo her, at man forbereder seg på å legge inn den årlige kostnaden, og det kan jo være lurt. Jeg forstår man ble ikke å selge det i skolen, og da er det greit å legge det inn. Det var jo også en diskusjon om tidsbitsanlegget. Altså, man signaliserer en kostnad. Og der er det kanskje viktig at man tar en diskusjon om man egentlig har råd til det. Til 3,5 millioner er det signalisert her. Og da kan man ta en sånn prinsipiell diskusjon før man går så langt. En ting er at vi nøyde å flytte det der det står, det er helt greit. Men den veien videre bør vel settes opp som kanskje en sak i formannskapet for det. Så vi er vel i den situasjonen at vi må vel være litt forsiktige med pengebruken når vi skal investere et stort, stort helsehus i nær fremtid. Ellers hadde jeg ikke så mye å si. Det ser ut som man har kontroll, og det er kjempebra.
1: Takk for det. Da er det Ole Håvard Olsen. Vær så god.
4: Takk også for en veldig grei fremleggelse. Og det viser jo at det ser i hvert fall ut som vi har bra kontroll. Og jeg vil også lyst til å berømme dem som jobber i denne kommunen for at de klarer å kontrollere. Det er bra jobber. Men så vet vi også at det kan endre seg. Så det er utrolig viktig. Og så er jeg helt enig med Lars Helge at det er en del ting vi kanskje må diskutere litt mer på prinsipielle grunnlag, eventuelt finne ut om det kan finansieres andre veier.
1: Takk for det, Ruben Alseth.
5: Ja, vi har noen økonomisaker nå på rappen, og det er alltid interessant å se hvordan vi ligger an. Og det er utrolig gledelig at vi ser at vi gikk i pluss i 2025. 1,5 millioner. Det er utrolig gledelig å se at etter første tertial i år, mindre forbruk på snaut 15 millioner. Vi har et disposisjonsfond som er økt fra 47,7 til 70,5 millioner. Så jeg vil bare slå meg enig med finansminister Jensen her borte om at det ser ikke så galt ut. Og jeg vil berømme alle sammen for det som tilsynelatende er god økonomisk oversikt og god økonomisk styring i Nordkapp kommune. Takk.
1: Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Og vi voterer også i møteportalen. Det er enstemmig vedtatt. Sharon Fjellvang, du...
6: Ordfører, jeg kan stille meg bak veldig mye av det representanten før meg sa, så jeg skal holde meg veldig kort. Først takk for et godt fremlegg både av kommunalleder og rektor ved Honningsvåg skole. Jeg har lyst til å gi en liten ros til skoleledelsen og de ansatte ved Honningsvåg skole for den jobben de gjør for elevene våre der oppe. Rapporten i kvalitetsmeldingen som blir lest fremfor oss her nå viser jo at vi har en del utfordringer, men også at man er veldig bevisst over dem. Som vi hørte i fremleggingen, så tas de her utfordringene på alvor, og det jobbes godt for å finne en god løsning og skape forbedring, og det synes jeg fortjener en anerkjennelse. Nå handler det om å fortsette det gode arbeidet og se fremover, sånn at alle elevene på vår skole opplever trivsel, mestring og læring.
1: Takk for det, det er Ole Håvard Olsen.
4: Litt glad for at Morten er her. Vi holdt på å få han opp til oss, men jeg er veldig glad for at du havnet på Honningsvåg skole. Du har gjort en god jobb. Jeg skal ikke si så mye, jeg synes dere har noen veldig gode lokale mål. Jeg synes det er bra, og det er det som preger kanskje litt av det arbeidet jeg har vært så heldig å få høre litt gjennom deg. Og det er litt langsiktighet i det. Så vet jeg også at du har planer om å være her i stund, og det er bra hvis du ikke... Vi skal telle med å lage en discgolfbane, så vi får han til å bli litt lengre. Han er interessert blant annet i det. Men jeg er veldig glad for det, og så tror jeg at det jobbes, eller jeg vet at det jobbes veldig godt. Vi har jo fått opp det her en samarbeidsforum for unge igjen, som han Stian og Helse har tatt initiativ til og fått opp igjen. Jeg har stor tro på BTI, som står for bedre tverrfaglig innsats. som et systemverktøy. Og all forskning viser at det er system. Vi må jobbe systemrettet, så skal vi få det ut og ned på organisasjonsnivå og jobbe godt der. Og vi har et utrolig godt samarbeid videregående og grunnskole, særlig på overgangene fra 10. klassen. Veldig bra. Fravær. Vi ser også at det øker, og vi ser det på hele landet. Og jeg håper at Høyre arresterer han gnomen i Høyre som var ute og tok og arresterte Kari Nessa Nordtug, som sa at det er så lav terskel for å holde ungene hjemme. Og hun sier jo at det er klart en unge som er syk og spyr, han skal ikke på skolen. Men en unge som ikke har lyst, bare for han ikke gidder, han skal på skolen. Det er ikke ansvarsfraskrivelse fra statsråden. Det er en poengtering av fakta. Det er noe av det dummeste jeg har hørt. Men det er noe en annen ting. Men vi trenger hjelp hjemmefra for å ned. Og så var Trudy også veldig inne på noe veldig viktig, det er mobbing. Og husk noen gamle folk som jeg er på Facebook. La oss nå begynne der med å slutte mobbe hverandre. Men du kommer ikke til å få meg på fettsnepp eller kukkel eller noe annet sånn her. Jeg ikke, kommer ikke på sånne andre medier. Ergo så vil ikke jeg se alt ungdommen holder på med. Vi må regulere det hjemmefra. Jeg siterer Bente Ravlo som sa en klok ting når hun jobbet opp hos oss. Mange av oss har vært litt mobba på skolen. Men vi fikk fri når vi gikk hjem. Tenk på de her ungene. Med de sosiale medier. De legger seg til mobbing og står opp til mobbing. Det er et samfunnsproblem som i alle fall vi, og jeg synes debatten i dag har vært knallgod. Det har ikke vært noe utfall. Og her er ingen troll her inne. Hvis det er som jeg ser, i hvert fall er det noe bare snille troll. Men jeg mener at vi alle, og det er et samfunnsansvar, det er en klisjé selvfølgelig, trenger en hel landsby for å oppdra et barn, men jeg ber om at vi står sammen og har stor tro på det vi gjør på Nyss og skole, men husk at tiltak tar litt tid.
1: Vær så god, Siri.
7: Og så må jeg si takk til rektor som er så engasjert på talerstolen. Nå hadde jeg gleden av å jobbe litt med Morten tidligere i år, så jeg er ikke redd for at engasjementet på skolen er på plass. I Nordkapp Høyre så hadde vi lyst å rette blikket opp og frem. Det har vært en del negativt fokus i media, og som det ble poengtert av både kommunalleder og rektor, at selvfølgelig tar man det på alvor. Men det er viktig for oss å si at det skjer mer enn noen gang i Nordkapp kommune når det gjelder oppvekstsektoren. Det skjer på skolen, på ungdomsklubben, det skjer på kulturarenaen og mange andre plasser. Og det her tar tid før det begynner å gi resultater. Og jeg har også lyst til å minne oss på at det er lenge siden vi har hatt kommunalsjef med egen konsulent og barnehagemyndighet, kulturkonsulent, rektor, assisterende rektor og SFO-leder på plass på samme tid og over tid. Fra februar i år var man på plass med alt. Så det krever at ledelsen kommer til ro og får lov til å gjøre det de også vil. Så beklager jeg hvis noen tenker at jeg ikke burde kommentere det, men jeg jobber i skolen og kjenner på engasjementet og at jeg bryr meg. Men jeg har lyst til å si en ting. Og det at unger tåler mindre enn før. Og da tenker jeg at nå kjenner jeg at alltid vil noen reagere på at det må man ikke si, for det er ikke lov å mobbe. Men det er ikke det jeg mener. Barn har måttet gjøre mindre enn før, så gjør at man får en ryggrad til å tåle å stå imot. Vi foreldre har tatt fra ungene mange av oppgavene som gjør at de hadde tort litt mer, hadde vært litt tøffere, eller tort å stå i mer. Og det med å ha resiliens, det går ut på fravær, det går på hva man tåler fra andre, hva du gjør mot andre når du opplever at du blir urettferdig behandlet, trua på seg selv, trua på andre, og også hvordan alt dette samhandler. Så vi foreldre må også ta et godt steg, sånn som det ble poengtert her av både Ole Håvard og Trudy, at vi har en stor jobb å gjøre hjemme også, med å være med på laget, og ikke bare la skolen måtte ta det. Og det er kanskje lett å misforstå meg, men jeg ønsker på en måte ikke å trø noen på tærne, men det er veldig viktig at det blir gjort noe med av alle sammen. Så det blir sagt at en hel landsby krever å oppdra et barn, og det, det har jeg stor tro på. Ja, det er nevnt BTI, et eget system som skal få på plass det tverrfaglige arbeidet. Vi har en administrasjon og en ledelse på plass, og alle er nå i gang med å gjøre sine oppgaver for at dette skal gå enda bedre. Vi har også fått folkehelsemidler fra fylket. Det er jo Nordkapp Høyre som oppdaget at det hadde vi ikke vært med på tidligere, og sørget for at vi søkte på det, og er også mottaker av de midlene i dag. Og det er viktige midler for å kunne få til enda mer, både på kultur, men også i barnehage og skole. Så vi i Nordkapp Høyre takker for en god gjennomgang og en engasjert rektor som står på for at Honningsvåg skole skal være et godt sted å være. Så vi gleder oss til fortsettelsen.
1: For det er da i siste inntegnet taler Yngve Kristiansen, og det er satt strek.
8: Og oppvekst og kultursjef og rektor som ga oss en veldig god orientering, så vil jeg gi en takk til det. Jeg har inntrykk av at det gjøres veldig godt og målrettet arbeid på skolen i forhold til å gi ungene en tryggest mulig skolehverdag og få mobbeproblematikken adressert og i så lite omfang som mulig. Man skal ha en nullvisjon, men det er klart at det er vanskelig å få til. Null mobbing, men det ser ut at det gjøres mye godt arbeid. Honningsvåg skole har historisk hatt høye mobbetall over lang tid. Det er ikke noe hemmelighet. Så er det nevnt noe om at ungene ikke får fri på den måten fra eventuelt mobbing når de drar hjem for dagen. Så i dag så kan det mobbes på flere plattformer enn tidligere. Og en sånn vedvarende belastning kan gjøre ungene mindre rustet over tid til å tåle hverdagen. Det er fordi at påvirkningen er så konstant. Så må jeg på å si at når ungene er så motige at de observerer kritikkverdige forhold, faktisk går sammen, leverer skriftlig varsel på det, og med det opplever å bli tatt ut på gangen og skjelt ut for det, og sagt at nå ødelegger de fremtiden for den og den, og dermed sier hjemme om noe sånt og sånt, nei. Ikke ta opp forskjellige ting. Det blir bare verre. Det opplevde mitt barn. Den datteren som jeg fortsatt har, men som ikke lenger er i livet. Det koster å oppleve sånt. Og det skal ikke skje når man leverer et saklig varsel på kritikkverdige forhold. At man skal møtes med kjeft fra voksne. Takk.
1: Innstillingen er referert, og dem som støtter den behager å sitte i ro. Dem som er imot viser ved stemmetegn, og da er det enstemmig vedtatt.

Med Trond Eriks og sangen «Det ligger noe rart i luften» fra 2001, skrevet av Benny Borg, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til en ny utgave av, eller første utgave da, av Forsvingende sommerspesial her på din lokale radio. Og i disse sommerspesialene så blir det hovedsakelig gammel musikk fra arkivet, og det blir litt sommermusikk, men det blir også litt annen type dansemusikk, men det blir lett blanding da, for å si det sånn, og i dag blir det musikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Lasse Stefans, Bertie Dopps, Kandis og Korpus, for å nevne litt. Vi fortsetter ballet med Holmsve fra Trøndelag. I 1998 kom de ut med albumet «Det er lov å ha drømma». Og fra den plata skal vi høre en låt som opprinnelig Kristina Lindberg spilte inn litt tidligere på 90-tallet. En låt som er signert Bo Nilsson, og som tar oss med til New Orleans.

gruppa Venga Boys, men de som opprinnelig gjorde den, det var den danske glam rock gruppa Walkers, som gjorde denne låten her på 70-tallet. Sangen den heter Sjalalalala, og i dag skal vi høre en svensk versjon med Lasse Stefans fra deres album Sommerdansen 3, og det er en ganske sånn litt sånn moderne rytmer og litt sånn Venga Boys-stil over det hele, for det var jo på denne tida at Venga Boys kom med den låten og hadde suksess med den, og da tok vel Lasse Stefans utgangspunkt i Venga Boys sin versjon og ikke i den gamle Walkers-versjonen fra 70-tallet, men her er den, Sjalalalala, og Lasse Stefans.

Ja, dette er en låt som jeg alltid synes har vært veldig fin, men jeg liker den i alle versjoner egentlig, men aller best så liker jeg nok å høre den norske versjonen med Septimus da. Men her var den med Lasse Stefans. Så skal vi ha litt sommerpoesi i neste melodi her i Forsvingende. Vi skal til Bert Idoffs og albumet Danskeledi 87. Her var det Conny Nilsson som var vokalist, og låten vi skal høre, den er skrevet av Magnus Persson, og heter altså Sommerpoesi.

Det var Bertie Idoff sin sommarpoesi fra 1987, og så skal vi tilbake til 1996 i neste melodi og høre ukas eneste danske innslag. Vi skal til Candice og albumet Candice 6, som altså kom ut i 1996. Og her er det jo Johnny Hansen som synger, slik han alltid gjør på Candice sine plater. Opphavsmenn bak denne låten heter Dan Adamsen og Jesper Kristoffersen, og vi hører om Den danske sommer.

Det var den danske sommer med danske Kandis. Og så skal vi ha norsk musikk igjen. Nå skal vi tilbake til 1976, til Hadelandsgutta Kjell Vidars, som hadde sin storhetstid på den tiden. Og jeg var stor fan av Kjell Vidars på barndomstida mi, og er det fremdeles. Jeg husker godt at en pappa kom med meg på en LP med Kjell Vidars. Lupen, det var Kjell Vidars som rotte. Og da vi kom med dem, så fant vi ikke spillene på plattspilleren, så fant vi ut at det var et eller annet feil, men det var vel noe hakke, plate eller et eller annet sånt som gjorde at en pappa måtte bytte natt. Så han dro på platebutikken og kom med helt annen plate. Jeg har vært så skuffet over at jeg ikke fikk høre resten av Kjell Vidars plata, for den hadde jeg så lyst til å ha oss høre, men den måtte vi altså leverat på grunn av noe feil med plata. Sånn var det den tiden da det var LP-plater som gjaldt. Det ble ikke noe bedre enn CD jeg kom, for det ble jo riper i CD også, og da ble det enda verre hoppe. Ingen det ble på LP-ene, for å si det sånn. Men nok prat om det. Her kommer Kjell Vidars med Rune Valleboms sin melodi, med norsk tekst av Philip Kruse. Dette er sangen om det forelskede ugleparet i sangen Per Ugle.

Det var sangen om Per Ugle som Kjell Vidar spilte inn i 1976. Så skal vi til Enebakk og høre bandet Korpus, som var et band som jeg hadde stor sans for. De ga vel ut tre plater, tror det var, for tre plater som jeg hadde i arkivet mitt. Korpus er jo historie nå, det var Roy Gøran Laubak som var mannlig vokalist, og så var det Trine Mai Aasen som var kvinnelig vokalist i Korpus. Her kommer en sang som ikke må forveksles med Knudsen og Ludvigsen sin sang med samme titel. Dette er en helt annen låt, men titelen den er God morgen, Norge! God morgen, Norge!

Det var korpet som ønsket God morgen Norge i den melodien der. Og her er, nå har vi kommet fram til pause her i forsvingende sommerspesial. Etter pausa så blir det musikk med blant annet Kolbus og Anne Nørstis, så det er all grunn til å følge med videre.

Da rullet forsvingende videre med Kolbus Orkester og sangen Langs en grusvei i sommersol, som er skrevet av Jonny Kjernmoen. Og her var det sjefen i Kolbus, Jon Øyvind Kolbus, som var vokalist. Jo, det var det, ja. Sånn skal vi ha musikk ifra. Skal vi se, nå skal vi til Anna Nørsti, vår kjære dansebanddronning. Hun skal ta oss med ut på Mjøsa i Skibladner, som båten heter. Det blir også kalt Mjøsas hvite svane, og det er det sangen her heter. Og her er det Torleif Østmo, som tidligere spilte i Septimus, Jenny og Septimus, som har laget melodien, og originalteksten har han også skrevet. Men låten heter egentlig Mississippi, og så har Anne Nørsti laget en helt ny tekst på den. Og da blir tjentene Mjøsas hvite svane, for Mississippi, det er langt unna. Mjøsa, det er ganske nært, i hvert fall for min egen del. Og her kommer sangen om Mjøsas hvite svane fra Anne Nørsti sitt album. Her vil jeg bo.

Og den innspillingen her, den var fra 2006, Anne Nørsti. Nå skal vi forholde oss på båt. Vi skal ta båten ut i skjærgården. Vi er neste melodi, eller skjærgården da. Dette er en svensk versjon av den gamle låta Sea Cruise, som Frankie Ford gjorde på slutten av 50-tallet. I 1995, så gjorde Sten & Stanley en svensk versjon av denne, og da ble den hetende Båten ut i skjærgården. Og sa de igjen skjærgården. Det sier vel skjærgården i Sverige. I Norge sier vi skjærgården. Men i Norge i Sverige sier vel skjærgården, tror jeg, nok om det. Her er Ingela Forsman sin svenske tekst. Båten ut til skjærgården, Sten & Stanley, og selvfølgelig Sten Nilsson ved mikrofonen.

Det var Sten og Stanley som sang om båten ut i skjærgården. Dette her, det var en svensk versjon av den gamle låta Sea Cruise. Neste band ut, det er Candela ifra, jeg tror det er fra Skåne, litt usikker. Men Candela, det var jo et populært band på 90-tallet med skjønt syngende Jenny Ølund ved mikrofonen. Jenny Ølund som også var nærmest sagt sexsymbol i Sverige på den tida, men hun sang veldig bra. Vet du hva jeg har forstått, så var hun lokomotivsjåfør også, lokomotivfører også, av ordentlig yrke, Jenny Ølund. Kvinnelig lokomotivsjåfør, det står det respekt av, spør du meg. Vi skal høre min favorittlåt med en Candela, skrevet av Ulf Rundberg, og den heter Sommer, en dag i

sommer en dag I juni, det var Candela det og vokalist Jenny Ølund. Så skal vi ha musikk fra Stange Hedmark. Vi skal til Jo Bjørnars, som var et mektig populært danseband på første halvdel av 2000-tallet. De holdt oppe noen år etter at frontfiguren Arnold Eriksfallet døde, men så har de startet opp igjen de senere årene, er fortsatt aktive med en helt ny og ung vokalist. Det en annen historie. Nå skal vi først tilbake til albumet Fem fine fyr I fart, som kom I 2001, og vi hører sangen «Det sommeren I landet» med tekst og melodi av William Kristoffersen.

Og da er det tid, for siste dansen her i Forsvingende, og den blir også framført av Jo Bjørnars. Vi skal høre musikk fra albumet Varsku her, som kom ut i 2003. Nå skal vi høre en sang som Lars Espen Skogvold fra Trond Eriks har skrevet, som heter Sammeren ved Mjøsa. Og det er nok den ultimate samme sommerlåten for meg når det gjelder dansebarnsjangeren. For jeg liker også å tilbringe sommeren ved Mjøsa og bade på min faste strand bort på Moelv. Det er mitt eget sommerparadis der jeg drar så ofte jeg kan på sommerstid når det er fine varme dager. Og da har jeg en liten strandplett rett nord for Mjøsbrua, der jeg pleier å kose meg ute i vattnet da. Vi skal høre sommeren ved Mjøsa til slutt. Sommerspesial blir også neste uke Forsvingende. Det blir sommerspesialer hele juli måned, og så blir det ordinære programmer igjen i august. Ha det bra så lenge alle sammen. God sommer videre, og på gjenhør om en uke.

Du kan kjøpe Radio Bingo-blokket hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi Bingo-blokket hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også Bingo-blokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi Bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

Hejsan, hejsan allesammen. Da er vi klar til et nytt program i serien Trekkspilltoner, med Roger Hansen som programleder. Vi ser frem til en times trekkspillmusikk med sang og instrumenter og alt som måtte finnes. Og da har vi valgt ut Trond Andersen med Carl Carlsens kvartett. Som åpningsnummer skal de spille Rosa på ball.

Vi lytter til Trond Andersen med Carl Carlsens kvartett i Rosa på ball, en Evert Taube-melodi. Vi fortsetter med Flaco Jimenez, som spiller sånn Tex-Mex-musikk, og låten heter for La Vieita.

Flaco Jimenez med melodien La Vie Gita. Neste artist ut Freddy Kristoffersen. Han har gjort masse innspilling opp igjen årene, og fra en av dem har vi velgt ut en reinleiner. Gubben og gamle mor. Vær så god.

Bjørnsorkester med melodien «Vår gamle danseplatt» lytter vi på. Fra Danmark har vi hentet harmonikadrengene. Og da ble resultatet en vals som de skal spille her for oss, og kalles for «Glittrende hav».

Harmonikadrengene med melodien Glitrende hav. Flott spilt. Vi fortsetter med Walter Erikssons orkester, og han har hjelp av trekkspilleren Sven Tollefsen. Melodien heter for Kort Adeler Polkett.

Erki Frimann med melodien Traveling Accordion. Og til neste innslag har vi hentet fram en engelskmann, Johnny Kerry er navnet, og han er en fremgangsrik trekkspiller og vokalist i England. Nåvel, Johnny Kerry kommer her med Lost in Paris.

Harry Brandelius med en Evert Taube-melodi, Fridtjof Anderssons Parademarsj. Det var det vi lyttet på i forrige låt. Vi skal høre på Tor Raymond og hans versjon av Texas Billy. Vær så god.

Tor Raymond med melodien Texas Billy ble fremført. Odd Tom Risdal var en vokalist som samarbeider mye med Walter Erikssons orkester. Her skal vi høre dem i samspill med en potpourri. En sommerkveld på øya, når det klinger i lokkende trekkspill, og så videre, og så videre. Vær så god!

Odd Tom Risdal med Walter Eriksson Orkester fremførte et valsepotpourri. Da skal vi lytte på trekkspilleren Steinar Botten og hans orkester. Fra et album utgitt på 70-tallet har vi hentet fram denne melodien, Finska Polkaen.

Steinar Botten og hans orkester med melodien Finska polkaen lytter vi på. Over til en kvartett, da snakker vi om fire trekspill. Det var noen svensker, Sølve Strand, Erik Frank, Sone Banger og Søren Rydgren. Sammen har de laget denne innspillingen av El Choclo.

Vi lytta til gruppa Nystogs, som spilte melodien Marianne for oss. Så var det en bauta i norsk musikkliv vi skal innom. Det er nemlig Jens Bukk Jensen som har vært og gjort en innspilling med Walter Eriksson Orkester i sin tid. Resultatet ble en vals som kommer her, Solbakka-låten.

0: Tour.
1: Jens Bukk Jensen og Walter Erikssons orkester i Solbækka-låten. Ja, folkens, da var vi med veis ende i det her programmet. Vi må runde av, og med den siste melodien lar vi Stefan Persson avslutte. Og melodien heter for Rosor dofter alltid som mest nær det skymner. Takk for nå, så høres vi kanskje i neste program. Ha det bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train med sommer I blikket, men uten Hawaii-skjorte. Vi hørte altså Satisfaction, og den som fremførte dette her, som du kanskje hørte, det var ifra, hentet ifra Chicago Blues Festival. Og de som gjennomførte dette innslaget, det var altså ingen ringere enn Buddy Guy og Junior Wells. Og dette var jo den store gjennomslagsmelodien for Rolling Stones, som dette året, 1965, besøkte Norge. Og Sjølysthallen hadde to konserter der. Og mange Stones-fan og flere andre minnes de, og ikke minst de som var til stede. Det var ikke jeg, for da var jeg faktisk bare 15 år. Fikk ikke lov av mine foreldre å dra inn til byen. Men jeg opplevde mange, mange ganger senere The Rolling Stones. Og vi må altså si at 1965, det var det året hvor Gerhardsen-perioden var over, og vi fikk da bonden fra Trøndelag, Per Borten, til å ta over som statsminister. Eskalering av den totalt unødvendige Vietnamkrigen I 1965, som vi snakker om, og så videre, og så videre. Og vi tar også med at Per Ivar Mo, han ble verdensmester på skøyter på Bislett dette året.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
2: Popa Shabby and Friends, I Love Freddie King, Gulf Coast Records. Popa Shabby en stor gitarrist, som nå sitter og spiller.
3: This is Papa Chubby, you're listening to Blues Train.

0: Slottstappet bru.
1: Bluestrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
2: Da skal vi spille Sørlands Blues for dere. Blues Supply har vi jo spilt tidligere, men ganske lenge siden. Da det på tide å ta en runde til, som det heter det siste sporet på den LP'en vi fikk. Og den skal vi servere nå. Og Blues Supply har holdt på I over 10 år med egenskrevne låter med sørlandske tekster. Og Ben har gitt ut album med musikken. Flere av låtene blir jevnlig spilt på radio, står det her. Blant annet Ta og tenk på meg og publikums favoritten En runde te, som vi skal spille nå. Albumet fikk 9 av 10 muligheter I NRK og terningkast 5 I Blues News. Bandet leverer så med spilleglede, humor, humør og

små og store innfall. Og det digger vi vel egentlig alle sammen. Vær så god, Blues Supply med ei runde til.

Takk til Blues Supply. Det rart hva sørlandssommeren gjør med folk. Spoonful of Blues har nettopp sluppet en singel som de kaller for Young Man. Og dette låten som ikke kom med på det siste album, fordi Morten Omli, og jeg mente at den ikke var helt ferdig, skriver Jostein Forsberg her. Vi skal jobbe videre med den og gjøre den ferdig senere, men slik ble det ikke. Det ble ikke noe senere, siden Morten Omlis uventede gikk bort den dagen albumet Songs from Notodden Norway kom ut. Deretter har de liggende helt til nå. Nå har jeg fullført Young Man med hjelp av fra det nye bandet. Endet litt på låta etter solopartiet ved å skrive inn et nytt vers. Det verset er det de nye gitaristene Øystein Ytterbø og Jens Fjelle spiller gitar på. Gitaren til Morten hentes inn igjen helt på slutten. Det karakteristiske riffet som går igjennom låta er det Jens som spiller på siste verset. Øystein tar seg av kompgitaren. Øystein også med å kore på refrenget med Eskil og Morten, og jeg endret en linje i refrenget. Og det er da trommeslager Eskil Aasland og Øystein som korer på, mens Morten fremdeles er med på de to andre linjene. Tony Kettle ble også hentet inn igjen i studio for å spille inn ny bass på det nye partiet. Hygg deg med Young Man ifra Spoonful of Blues. En historie som går langt tilbake, også før bluesen startet opp på Notodden.

Ifra Spoonful og Blues og den siste singlen deres, så skal vi fra Young Man over til en annen Young Man og 27-åringen D.K. Harrell, som jo har vært på notene tidligere. Og det var en opplevelse å høre han, oppleve han, må jeg også si. Nå har han altså kommet under vingene til Alligator Records i Chicago. Og da er han jo trygge hender, og da har jeg også lest anmeldelsen som ligger med CD-en. Og ja, jeg vant til mye superlativer. Der hadde D.K. Harrell hørt alle disse, så hadde han svevd opp under taket. Men det er jo mye sant i dette her. D.K. Harrell, altså, han er 27 år. Og da er det på tide å komme i gang, men han allerede som toåring så hørte han på B.B. King og sang på sitt vis, og han var med i kirkekor blant annet. Han så da filmer med Blues Brothers, Cadillac Records og så videre, og han fikk sin første gitar da han var 12 år. Og 16 år gammel så skrev han egne sanger, og da inspirert av selvfølgelig B.B. King. Og så brukte han jo masse av timer på å lytte og se på videoene til B.B. King, og lærte masse derfra. Og han ble også da invitert til B.B. Kings symposium, Indianola, Mississippi, hvor jeg selv har vært, og imponert. Et veldig flott museum, relativt nytt, og brukt masse penger. Og da B.B. King levde, så kom han alltid tilbake og holdt konsert da i sin eget museum. Men da vi var der, så var det ikke tid for B.B. Kings besøk, dessverre. Og D.K. Harrell, altså, han spiller da på selvfølgelig Notodden Blues Festival. Torsdag 31. juli klokken 20 så er han på Håviks Hangar, og fredag 1. august klokken 2 så er han i Myrens Dam og underholder med sin fantastiske musikk. Vi har tidligere spilt Cut to Ground Now med D.K. Harrell, og vi har jo vært med på lista til Alligator Records i mange år i Blues Train. Nesten hele Blues Trains 25-årige karriere så har vi vært med Alligator Records og hatt stort utbytte av det, og får dette berømmelige Amerika-brevet, som jeg sier, med en gjenkjennelig konvolutt, og med selvfølgelig da CD-en, og da et ark, et glanset ark, hvor det står masse om artisten. Nå har jeg valgt titelsporet som vi har tenkt å spille, Talking Heavy. Vær så god, D.K. Harrell.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Under en reise med Norges eneste Blues Train, hver uke for deg, fra Radio Modum til Radio Sotra og Nordkapp, fra Radio Hallingdal til Radio Folkefond og P5 Fosen. Totalt 17 radiostasjoner på reisen. God tur!
2: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.

0: Amund Mårud og La Calypse med Rollercoaster Love.
1: Hallo, hallo, hallo. Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg vil ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Vi byr på artister som Mavis Staples, Jimmy Vaughan, Little Feat, Keb Mo, Walter Trout, JJ Gray & Mofro, Sue Foley og norske artister som Reidar Larsen, Kåre Virv, Damer I Blues, Tora Dahle Ågaard, Notodden Blues Band, Marius Lien og så Rag & Bone Man da. Europas beste bluesopplevelse Notodden Blues Festival 31. juli til 3. august. Billetter I salg på Ticketmaster nå. Hjertelig velkommen.
2: Hamar Bluesklubb arrangerer Sideco Blues fra Rogaland og Gregers Live. Eftas Blues lørdag 16. august klokken 15.00. Swampy Rhythm and Experience navnet på musikkgumbon. Det Rogaland. Sett av lørdag 16. august hos Hamar Bluesklubb og Gregers Live klokken 15.00 med Swampy Rhythm and Blues Experience.
0: Hei, Jan Christian her. Jeg ønsker at du tar en tur inn på blues, bluzz.no. Da kan du høre bluesjen I flere årganger bakover. Og gjerne ta litt om gangen. Ellers så kan vi fortelle at vi I Bluesland selger ut 400 CD-er med bluesmusikk. Og mange av dem fra Over There, og de I godt hold. Kontakt oss på 90-88-44-38. 90-88-44-38. Eller Eiffel med to F-er online.no, så kan du få en liste over samtlige CD som til salgs.

kort og godt. Noen gjør det fort, av og til I en port. Om du liten eller svær, blir du drevet av begjær. Enkelte får vondt I sin samvittighet, mens andre blir glad og het. Kjærlighetens stebarn har mange navn. I bunnen ligger alltid et savn. Don Giovanni og Rune Rudberg passerte tusen, og ikke alle fikk av seg trusen. Moralens pekefinger dirret I trange rom, mens noen lokket og ropte «Kom!». Solkongen badet I dampende erotikk. Kristian den fjerde tok alltid siste stikk. Matahari trollbant med eksotisk dans. De høye herrer endte I trans. Det skjedde også på Toten, og det går aldri av moten. Hoteller kort erotikkens palass. Et øyeblikks lykke som endte I dass. Vigdis har gjort det, og de fleste har nytte. Noen vil ha en sigg, andre foretrekker et ligg. Vi alle barn av naturens kraft. Noen søker trygghet, andre livets saft. Alle vil dekke livets lengsel og savn. Og du ved min side, hva ditt navn?

0: the best blues on the planet. Blues Train.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2025. Mike McKenna, Moonash Blues Duo, en EP, WW Blues Duo, CA. Grant Sabin, Work, Gitcha Records, Murray Kinsley and Wicked Grin, Eye of the Storm, Roaddog.com, Jumping Mouth and His Combo, same title, www.jumpingmat.com, Michelle Biondi, World Traveler, Madonna, Nor Records, Fran Drew and Lucky Strikes, Tried by Fire, eget selskap. Roger Hurricane Wilson Trio, Live at Madlife, Volume 2, Blues Storm Records. Carrie Bell, James Cotton, Junior Wells, Billy Branch, Harp Attack, Alligator Records. Den gitt ut på LP på nytt. Det kanskje den beste munnspillplata som finnes på kloden. Hound Dog Taylor, Beware the Dog, Alligator Records. Den også gitt ut på LP på nytt. Kjempebra plate av slide-gitaristen. Papa Shubby and Friends, I Love Freddie King, Gulf Coast Records. Papa Shubby en stor gitarist som nå sitter og spiller. The Low Dogs, Get Off My Lawn, Rose Leaf Promotion, T-Ray Records. Sean Chambers featuring Savoy Bronze, Kim Simmons, live from Daryl's House Club. Quattro Valley Records, Professor Blues, Nøt Erkan Özdemir.

0: Det var Geir Bertheussen, det. Og det stykket heter altså Hard Times, så det kan jo være riktig nå. Uten at vi skal utdype det noe nærmere i dette programmet. Southside og navnet på albumet. Og Geir Bertheussen, han også nominert til Spellemannsprisen i 2018. Det da det 7 år siden. I klassen blues selvfølgelig. Geir Milkman Bertheussen, Blues Express, representerte Norge i European Blues Challenge i 2019 og fikk en hederlig andreplass.
1: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
2: Fortsatt?
1: Ja, er du gæren. Ja, det synes du jo det. Det synes du jo det.
3: Ja, absolutt. Det er jo alle forfattere. Det sånn... Man spør, ja, likte du den siste boka mi? Ja. Men liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du?
1: Ja.
3: Det er det som er viktig.
4: Astrid, til slutt, jeg vil bare be deg liksom komme noen tips for de som har nylig blitt pensjonister for å få en god pensjonisttilværelse. Hva vil du anbefale?
5: Fristen å si at for det første så burde det ikke ha blitt det ennå. Hvis de har gjort hva de kunne for å få lov til å komme tilbake i jobben. Fordi det er tross alt det sunneste man kan gjøre. Altså det å være aktiv fysisk og psykisk, det er det eneste som virkelig slår ut på livslengde og kvalitet. Ellers så gjelder det da egentlig å ha det hyggelig med de tingene man hadde lyst til å gjøre til. Men også legge inn så bevisst som mulig det å være i en sammenheng hvor man betyr noe for andre.
4: Mm.
5: Det å bety noe for andre er sånn psykologisk sett, tror jeg, noe av det viktigste
4: for
5: oss selv.
4: Mm. Så man har alle muligheter til å ha en god pensjonisttilværelse, hvis man vil gjøre noe aktivt med det, ja.
5: I lengden er det ganske strevsomt å skulle finne på alle ting helt selv. Altså.
4: Mm.
0: Et tips ifra Astrid Nøkkelby Herberg. Hun er borte nå, men var svært aktiv. Hun var jo leder av Røde Kors, og hun er psykiater og så videre, og en trivelig dame, som du sikkert hørte.
6: Jeg har vært i 5 kirker med den underholdningen jeg har, og det har vært fulle kirkene til folk. Presten har vært der, og det har vært utrolig bra. Og jeg var i kirke oppe i Kjørtrøndelag oppe i Heimdalen. Den kirka tok 400, og det var 400 der. Helg etter så var det gudstjeneste, og da kom det 8. Ja, jeg skulle ha vært prest, men jeg hadde fått ut her. Faren min var jo predikant, og det hører du vel på meg. Han var en utrolig fin predikant, og han sang veldig bra. Så han var utrolig populær. Artig var han. Jeg har vel arvet i en del av han. Men jeg skal ikke holde på så veldig lenge, for de vil vel ut og nyde været i dag. Men har det koselig vi få som er her, og vi har da vel det. Det høres kanskje litt som fæl ut, men jeg lever som en nonne.
0: Har du en god vits eller en god historie, ikke for lang, så ta gjerne kontakt med oss på Bluesveien 90 88 44 38, så kan du slippe til på våre 16 radiostasjoner og nå mange, mange tusen mennesker. Vi skal avslutte, men oppfordre deg å gå inn på bluesbluzz.no, og har du noe på hjertet, så ta kontakt. Det er alltid hyggelig med en prat, og det kan ofte bli noe ut av det. Vi skal avslutte med Them, og den som sto bak Them, det var et band på 60-70-tallet, tror jeg. Det var Van Morrison, selveste Van Morrison. Og vi avslutter Bluesveien da med Van Morrison og Them. Here comes the night. Ha det godt, vi høres om en uke.

Og med det så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Jukebox her på din lokale radio, hvor undertegnede nok en gang skal spille mye forskjellig norsk dansbar musikk. Jeg nevner navn som Eda Pelle, Eriks, Geir Arnes og Gluntan, for å si litt. Vi starter med dansebandet fra Snertingdal og musikk som de spilte inn i 2006 på albumet Den peneste på Dokka. Her skal vi høre en låt som er skrevet av svenskene Tommy Andersson og Madeleine Lindström, med norsk tekst av Roland Jansson. Låta heter Tänk på mitt hjerte. Når den er ferdig, så drar vi til Vinje Telemark og hører gruppa E76, som er oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter noe annet i dag, men på denne tida heter den E76. Vi skal tilbake til 2001 og høre sangen om bygdebussen.

0: on the right.
1: Det var E76 fra Vinje som sang om bygdebussen her I Jukebox. Nå skal vi til en litt artig sak fra Eda Pelle, som en sånn rollefigur som blir spilt av Øyvind Ros fra Kongsvinger. Eda Pelle han skal forestille litt sånn morsom, litt sånn, holdt på å si, litt sånn original da, fra grensetraktene rundt Eda ved svenskegrensa. Og Eda Pelle han reiser rundt med trekspill og synger og prater mye morsomt, for å si det sånn, når det på sine show. Nå skal vi høre musikk fra en av platene til Eda Pelle, og da skal vi til sangen som heter Bakom dasset I Lamperudskogen. Og Lamperudskogen, det et annet navn på Eda Folkets Park borte på Eba. Når Eda Pelle ferdig, så kommer en duo fra Mjøsområdet som kaller seg Eldorado. Her det Merete Tellum som vokalist. Hun synger en sang på svensk som heter Til mitt hjerte. Sista slag.

Det var Eldorado med Merete Tellum ved mikrofon og til mitt hjertas siste slag. Nå skal vi tilbake til årets dansebandmelodi i 2003. Den gangen satt jeg selv i fagjuryen og fikk lov til å velge ut et knippe låter som jeg ville skulle gå videre i konkurransen. Jeg tror jeg stemte litt annerledes enn mange av de andre jurymedlemmene, litt annerledes enn folk også kanskje. Jeg har litt annen smak enn mange andre ofte. Nå skal vi høre en av låtene jeg tror jeg stemte fram på den tida, nemlig bandet Eriks fra Trøndelag og låta som heter Mimrestund. Den likte jeg veldig godt. Den er skrevet av en som heter Ronny Kjøsen. Når den er ferdig så kommer Fort og Gærlig, som er en trekspillgruppe fra Toten. De byr på en sang som handler om det å lage sprit hjemme. Det er jo ikke lov her i Norge. Og det ble gjort mye av på 70-80-tallet, tror jeg. Tror det skjer mindre dette her nå for tiden. Tror det er mindre sånn hjemmebrenning nå enn det var da jeg var i barndommen, for å si det sånn. Vi skal i hvert fall høre en sang om Totens hjemmeindustri.

Ja, det var nok mange som drev med litt sånn hjemmeindustri i litt eldre tider. Dette var Fort og Gæli som sang om Totens hjemmeindustri. Nå skal vi ha musikk ifra Fredrik Kristoffersen. Vi skal tilbake til plata Slag i karusellen 1 som kom ut i 1990. Nå ble det bare én utgave av den Slag i karusellen, da Slag i karusellen 2 kom aldri ut. Vi skal høre en sang som for så vidt meg bekjent, så vidt jeg kan se her da, stammer fra den danske filmen Far til fire, med norsk tekst av Freddy sjøl, og da blir det Det er sommer, det er sol og det er søndag. Det er Fredrik Kristoffersen. Når han er ferdig, så kommer en kar som gikk bort for ikke så lang tid siden, nemlig Geir Arne Hansen. Han ble ikke så veldig gamle karen. Vi skal høre musikk fra tida da han drev dansebandet Geir Arnes i 2012. Og fra plata de ga ut skal vi høre en sang som heter Telt utur. Det er vel det å ha litt utur på telttur, det da, vil jeg tro. Geir Arnes som låt nummer to.

hodet på pose, og mørket det presset på. Må du famle deg gjennom en by av telt, og du ser ikke hvor hen du skal trå. Nei, takke seg til ei hytte med strøm og innlagt vann.

Det var Geir Arnes, men nå avdøde Geir Arne Hansen i fronten. Nå blir det kontrimusikk, først fra 80-tallet med G. Thomas, som egentlig heter Gunnar Thomassen. I 1986 skal han ut albumet On The Run, og for den kassetten eller plata skal vi høre titelen Melodien. Når den er ferdig skal vi høre en annen låt som G. Thomas spilte noen år senere i 1993. Da kom plata Lost and Found ut, og for den plata skal vi høre låten Love's Found You and Me.

Og begge disse låtene du hørte her, de ble fremført av countryartisten G. Thomas, eller Gunnar Thomassen da, som er hans egentlige navn. Så skal vi ha et ganske solid gluntanhjørne her etter programmet med totalt 5 låter, hvis jeg får plass til alle. Vi starter i 1969 med plata La oss leve for hverandre. Det var det andre studioalbumet til Gluntan. Fra den plata skal vi høre låten Jeg er visst blitt forelsket. Når den er ferdig så plukker vi fram plata Gluntan i studio som kom året etter i 1970. Og fra den plata skal vi høre en låt som opprinnelig er tysk. På norsk heter den Tre små ord.

tre små ord fikk du der ifra Gluntan. Året her, det var 1970. Det går mot en ny sommer. Vi er godt i gang med vårsesongen, og nå skal vi høre sangen Når vinteren er slutt, som Gluntan spilte inn i 1973 på albumet Til hvem det måtte være. Her er det en som heter Arne Pedersen som har laget den norske teksten. Når den er ferdig, så kommer den første og kanskje største slageren til Gluntan. Var titelkutt på plata som kom i 1968, og som var gjennombruddslåten, nemlig Langs hver en vei.

Langs hver en vei fikk du fra Gluntan der, musikk fra 1968. Vi skal ta med litt nyere Gluntan-låt på tampen av programmet også. Nå skal vi tilbake til det siste albumet hvor Ørnulf Holte var med som vokalist. Den plata kom i 1994. Fra den plata skal vi høre en låt som Leif Roar Øyaas har skrevet, en kar som er kjent fra gruppa Red Fox. Han har skrevet låten som heter «Ta godt vare på hvert år».

siste natt på Blocksberg bakom store mørke fjell. Et stjerneskudd slår gnista over himmelen fjern og klar, som et varsel

senere fram på barrikaden, både opprørskong og bitt. Du har prøvd deg og feilet, noen gang har du hatt suksess.

Og med det så har vi kommet fram til siste melodi i Jukebox for i dag. Den skal framføres av avdøde Gro Anita Skjønn. Hun døde i 2001, drøyt 50 år gammel. Dessverre ble ikke hun så gamle dame heller. Vi skal høre Gro Anita Skjønn med sangen som heter Minner er min trøst. Den kom ut på en plate i 1976, hvis jeg husker riktig. Og med den låten så takker Thomas Eriksen for seg. Jukebox er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge til dere som har hørt på meg. Vi høres om en uke. Ha det bra, her er Gro Anita Skjønn. Minner er min trøst.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Vardø, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Klokka 1 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Ja, da jeg på plass igjen med noen musikksending her fra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå det dansebandmusikk jeg skal spille til dere. Jeg skal starte I Sverige denne gangen, og det skal jeg gjøre med Lasse Stefans. Her kommer de med Sommarnatt.

Da har jeg kommet tilbake til Sverige igjen, og vi har til striples her med Magdalena. Jeg skal fortsette videre med vikingene. Her kommer de hele vekkene, lengte jag til fredag.

0: neste kommentarfelt. Han legger provoserende sagn med skjult identitet og kvasse fingre og sadistiske...
1: Klokka 2 om formiddagen.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske rockesangeren Jerry Williams og låta Sweet Little Rock'n'Roller fra 1974, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra svensk topp til rock'n'roll her på din lokale radio, mitt allsidige musikkmagasin der jeg spiller veldig mange ulike musikksjanger i løpet av programmet. I dag byr jeg på navn som Bjørns Orkester, Johnny Tillotsen, Carola, Teddy Bears og så videre. Det blir en ny utgave av Sigbjørns blå-gule hjørne, hvor Sigbjørn Hemstad skal presentere et par svenske slager igjen, denne gang fra henholdsvis 60- og 80-tallet. Det blir også en færøysk artist som heter Olavur Høygård, som jeg kommer tilbake til ganske snart. Men nå nærmest skal vi til et av mine store idoler når det gjelder norsk musikk. Vi skal til Halden, Tistedal, og møte Henning Kvitnes. Han fikk jeg veldig sans for etter at han begynte å synge på norsk, og etter at han kom med låta Jenta i Englagård, så ble jeg en stor fan av Henning Kvitnes. Henning Kvitnes er født i 1958. Han blir i disse dager 68 år. Han fyller år den 13. mai. Da blir han 68 år altså, og nå skal vi tilbake til noe av det tidlige som Henning Kvitnes gjorde på 80-tallet sammen med gruppa Little Eden. De gjorde jo suksess med blant annet låta Games People Play, husker jeg. Nå skal vi tilbake til debutalbumet til Little Eden og Henning Kvitnes fra 1987. Og vi skal høre låta som heter Publand. Den begynner litt sånn sakte, rolig og pent, og så tar den seg litt opp etter hvert.

Det var låta Publand med Henrik Vitne, så litt liten fra 1987. Så skal vi til Færøyene møte en av de store countrystjernene der ute, nemlig en som heter Olavur Høygård. Denne plata her med Olavur Høygård, den fikk jeg fra en kar som jobbet i Færøysk Radio, som jeg møtte på dansefestivalet Seljord, eller Sel var det vel? Kanskje det var Sel jeg møtte han. En som het Elis Poulsen, som hadde dansebandprogram på Færøysk Radio. Han pleide å reise på

Her og nå heter låten med Olavur Høygård. Så skal vi ha litt gammeldansmusikk. Vi skal til Hustadvika utenfor Molde, eller Fræna som det het tidligere. Vi skal møte orkesteret Bjørns Orkester, som på den tida blanda både gammeldans og danseband. I senere år har Bjørn og Bjørns Orkester blitt et mer rendyrket danseband, men på tidlig 2000-tall så blanda de danseband og gammeldans på platene sine, i hvert fall på den ene plata da, som kom i 2003. Jeg tror de ga ut noen plater før den tid også, men denne plata som kom i 2003, det ble som gjennombrudsplata til Bjørns Orkester, for det var da platen deres begynte å bli distribuert på landsbasis, da de kom inn i stallen til Audun Tylden. Vi skal høre en gammeldansmelodi fra plata som kom i 2003, og som het fra Molde. Hva er plata? Den het Musikk over fjord og fjell, men gammeldanslåten vi skal spille, den tar oss med fra Molde til Fagernes.

Det var litt gammeldansmusikk fra Bjørn Tokelster, fra Molde til Fagerne, set den låta der. Så skal vi tilbake til 60-tallet. Vi skal høre sangeren Johnny Tillotsen, som var en sanger og låtskriver fra Florida i USA. Han ble født i Florida i 1938, døde i april i fjor, 86 år gammel, og Johnny Tillotsen, han var aktiv helt ifra 1957 og fram til sin bortgang. Han ble blant annet kjent med låter som Poverty in Motion og It Keeps Right on Hurting. Og i dag skal vi høre en låt som Johnny Tillotsen ga ut på en single i 1969 som heter Tears on My Pillow.

Og denne sangen her, Tears on a Pillow, den det flere som har gjort opp igjennom året. Jeg husker godt at Kylie Minogue gjorde en veldig fin versjon av denne på 80-tallet, som jeg ble veldig glad i. Tears on a Pillow fikk du her med Johnny Tillotsen fra 1969. Nå skal jeg slippe til min kollega og samarbeidspartner Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr at Sigbjørn har plukket fram to gamle svenske slagere. I dag kommer den ene fra 60-tallet, den andre fra 80-tallet. Begge med kvinnelige utøvere, så la oss sette over til Sigbjørn. Vær så god, nå skal du få råde eteren de nærmeste minuttene.

Da ønsker jeg velkommen til det blågule hjørnet i Thomas Neråsens program. Og jeg, det er Sigbjørn Hemstad, som alltid har likt svenske artister og svensk musikk. Og da skal jeg løfte fram to artister og gode minner. Og det er to kvinnestemmer fra ulike generasjoner, men begge med hver sin plass i svensk musikkhistorie. Først ute er Tova Karlsson. Og da starter vi i Eskilstuna, hvor Tova ble født i 1936. Hun slo igjennom på slutten av 50-tallet og ble en del av den store bølgen av svenske syngedamer, sammen med blant andre Lill-Babs, Siw Malmkvist. Tova Karlsson var kjent for sin klare stemme og sine mange svensktopp-hits, ofte med et snev av country og slager. Og det er nettopp en slik låt vi skal høre, med countrypreg og en tekst om å bryte opp og gå videre i livet. Ja, måste ge meg av.

Ja, her hørte vi altså Tova Karlsson med «Jeg måste ge mig av», eller på amerikansk heter den «Travel on». Og fra 60-tallets svenske pop og slager går vi nå over til en artist som tok Sverige med storm på 80-tallet. Carola Häggkvist, født i 1966, fikk sitt store gjennombrudd med låten «Främling». Hun vant svensk Melodi Grand Prix i 1983, bare 16 år gammel, og sangen ble en enorm suksess, ikke bare i Sverige, men i hele Norden. «Främling» ble en av de mest solgte singlene i svensk historie, og markerte starten på en lang og suksessrik karriere som blant annet ble kronet med seier i den internasjonale Grand Prix, finalen fångad av en stormvind. Men her skal vi altså høre starten, Carola og Främling. Men før jeg spiller den, så sier jeg takk for denne gang og ønsker velkommen tilbake om en måned. Men her har vi Carola og Främling.

0: Hyggelig at Sigbjørn denne gangen hadde valgt to av mine egne favoritter også, nemlig «Jeg måste ge mig av» med Tove Karlsson og «Fremling» med Carola. Fine låter begge to. Og Sigbjørn, han er tilbake sånn cirka midt i juni med det siste blå-gule hjørnet før ferien. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake så er det tid for ukas album. Det kommer fra Oslo-gruppa The Teddy Bears i dag. Så da blir det litt god gammel rockabilly-musikk på norsk for deg. Jeg er straks tilbake med The Teddy Bears.
1: Slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her! You are listening
0: to the best radio station in town. The Teddy Bears fra Oslo, det var et av mine store favorittband på 80-tallet, da de herjet på norsktoppen med blant annet Sommeren 55, som var en skikkelig gjenganger, husker, fra den tida. Teddy Bears bestod av Jan Holberg på gitar og sang, Øystein Mora på bass og sang, og Martin Kopperud på trommer og gitar. Jeg tror muligens Martin Kopperud også sang litt. Det hele startet opp i 1978, da Holberg og Kopperud spilte sammen i bandet Eyolf Khan Flying Combo, og etter hvert så ble dette videre og videreført til The Teddy Bears. Første plata til Teddy Bears kom i 1982. Den andre, som vi skal dvele ved i dag, den kom i 1983 og het Snackbarn på hjørnet. Og den titellåta der husker jeg godt fra norsktoppen på 80-tallet. En av mine favorittlåter fra Teddy Bears. Her kommer den, Snackbarn på hjørnet.

Det var snackbarn på hjørnet fra 1983 som tar meg tilbake til barneskoletida mi. I 1983 så gikk vel jeg i Gabelsjøy, begynte på skolen i 1983, og gikk jeg i tredje klasse, tror jeg. Da kom det andre albumet til Teddy Bears ut, altså, som het Snackbarn på hjørnet. Det kom tre plater med Teddy Bears på 80-tallet. Etter 1987, da den siste plata kom, så kom det ikke noe nytt studioalbum før i 2013. Men nå skal vi ha mer musikk fra 1983 og plata Snackbarn på hjørnet. Nå skal vi høre en fin ballade med mye romantikk. Vi skal høre om jenta i jeans.

Det var sangen om jenter jeans, også den fra plata Snackbarn på hjørnet, som The Teddy Bears spilte inn i 1983. Og det var mye på grunn av Norsktoppen at jeg ble fan av Teddy Bears på den tida, for der lå det inne med både Sommeren 55 fra debutplata, Snackbarn på hjørnet fra denne plata her, pluss en tredje melodi som jeg skal spille til slutt i dag her i ukas album, og det er en låt som handler om en... Jeg tror det handler om en trailersjåfør som kjører nedover i Europa, så hører han på noen radiokanal fra BBC eller noe sånt. Og der er det vel antageligvis en kvinnelig programleder som prater. Sangen kommer her og heter BBC Lady.

Det var det jeg hadde med Teddy Bears i ukas album i dag. Til slutt hørte du låta BBC Lady, som også var en av mine favorittlåter med denne gruppa da jeg var ung på, eller barn da jeg gikk på barneskolen på 80-tallet. Så skal vi ha svensk musikk. Vi skal ha musikk fra rockegruppa Snowstorm, som ble startet i 1976 av Lars Dille Didriksson, Peter Nordholm, Torben Ferm og Mikael Serenban. Lars Didriksson, han har jeg hørt mye fra i senere tid. Ikke hørt mye fra han personlig, men jeg har sett den på mye platecover og sånn. For han har drevet å skrive en del låter til diverse danseband borte i Sverige. Så han har befattet seg en del med dansebandmusikk i en litt senere tid da. Men i 1976 så var det rock som gjaldt i gruppa Snowstorm. Og nå skal vi høre en låt som Snowstorm hadde på sitt andre album i 1981. Nattlivstyranner var platetittelen på plata. Vi skal høre låta Streetwalker.

Låten Sweet Walker og gruppa, det var svenske Snowstorm. Den største hit var kanskje den her Sommarnatt, hvis du husker den. Sommarnatt, når du ryser frem i mørkret. Aha, noe i den døren, det var en stor hit med Snowstorm. Og det var den, den låten jeg først og fremst forbinder med den gruppa da. Så da har vi hørt nok ingen, da har vi hørt musikk fra Sverige. Nå skal vi til Norge igjen. Nå skal vi til et av mine store idoler her i Norge, nemlig Hanne Krogh. Hun har likt helt seg ganske tidlig i barndommen. Jeg husker det har gått med Kjære Kristine, også det på Norrstoppen på 19. Tidlig 1980-tall var Norrstoppen som liksom formet mye av musikksmaken min da jeg var ung, og den henger i fortsatt. Den låten jeg skal spille med Hanne Krogh i dag, den har ikke funnet ut når jeg ga ut, men jeg tipper sånn cirka første halvdel av 80-tallet, for dette er en norsk versjon av låta Buster, som Sven Danske Nanna gjorde i forbindelse med TV-serien om Buster på 80-tallet. Det var rundt 1983-84 at Buster gikk på TV, og den gikk også på norsk TV. En guttunge som het Buster, og så var det en dansk serie som ble sendt på barne-TV-tid her i Norge. Og nå har Hanne Krogh, hun gjorde en norsk versjon av denne Buster-låta, og på norsk så døpte hun Buster til Gustav. Og her kommer låta om Gustav med Hanne Krogh, samme melodi som en annen sang om Buster. Musikk.

Og da har vi kommet til veis ende fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal også avrunde svensk med Björn Afzelius, som døde av kreft i 1999. Og etter han hadde dødd, etter han gikk bort, så kom det siste studioalbumet til Björn Afzelius ut. For han rakk ikke å gi ut plata før han gikk bort. Han rakk å spille den inn, men han rakk ikke å gi den ut før han gikk bort. Og da ble plata Elsinore på en måte slags minnealbum etter. Björn Afzelius, og Elsinore, det titelen på plata, det også den låten jeg skal spille fra plata i dag. Så med den, Elsinore og Björn Afzelius, så skal Thomas Næråsen takke for følge. Fra svensk topp til rock'n'roll er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Og da er det bare å ønske deg god uke til vi høres igjen. Ha det godt så lenge. Her kommer Björn Afzelius. Takk til alle som fulgte med meg denne timen.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 102033.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Først ut på Norsk Country-time denne gang Hilde Tronsen, og hun skal fremføre låta «I Told You So».

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Tidligere I ettermiddag kveld så ble det brudd på hovedvannledningen til Honningsvåg vannverk. Bruddet nå lokalisert like ved oppstrøms til høydebassenget I Seppoladalen. Det betyr at Nordkapp kommune har koblet en Sifi vannverk, og alle dere som bor høyere enn Sifi vannverk, dere mester vannet, eller har allerede mestet vannet. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg, så det også sendt ut et kokevarsel på drikkevannet I Honningsvåg og Storbukt. Men så det sånn at den SMS-tjenesten som kommunen bruker og som de leier fra et firma I Sør-Norge, det funker ikke på privatpersoner og adresser. Det ser ut som det bare bedrifter som har fått e-post og SMS, men det litt sånn uklart enda. Personlig har jeg nå fått 4 SMS'er og sikkert 4 e-poster, så jeg har nå fått meldinger nok, men det noen som ikke har fått noe som helst. Men det som jeg kan si, det altså brudd på hovedvannledningen like ved høydebassenget på tur inn til høydebassenget I Seppoladalen, og det nemlig sånn at vannet kommer jo fra skipsjorden, og så går det over skipsjorden, og så blir det pumpet opp til høydebassenget for å få trøkk nok sånn at alle høyere liggende områder skal få vann. Og det høydebassenget nå tomt for vann, så I Seppoladalen det skålet fritt for vatten, det ikke noen som har vann, mens dem som bor I Storbukt og Honningsvåg på høyde med Sifi, eller lavere, dem har vann og vil ha vannet, mens dem som bor høyere enn Sifi vil bli fri for vann. Så hvis du fri for vann allerede, så må du kanskje kjøre til Kammevær eller Nordvågen og hente vann hos noen du kjenner der, for de jo ikke berørt av denne vannsituasjonen I Honningsvåg. Gravmaskinen på plass allerede, så da betyr det jo at ting skjer, men det jo litt avhengig av hvor mye andre ting som ligger I bakken akkurat der som vannledningen og bruddet som avgjør hvor lang tid et sånn her reparasjon tar. Så dere får bare smøre dere med tålmodighet, men jeg regner med at ut på søndagsformiddagen så skal det meste være I orden igjen hvis ikke det oppstår nye problemer. Det altså brudd på hovedvannledningen til Honningsvåg vannverk som jo gjort at høydebassenget tomt for vann, Seppoladalen fri for vann. De som har vann, de har nå vann fra Sifi vannverk. Det et vannverk som ikke har godkjent renseanlegg, sånn at derfor det sendt ut kokevarsel. Men så plages man med SMS-tjenesten, så det mange som ikke har fått SMS om kokevannet, så dere får bare ringe dem og gi beskjed dem som dere tror ikke har fått melding om vannet, eller det kanskje noen som fri for vann som ikke helt skjønner hvorfor de fri for vann. Det altså brudd på hovedvannledningen.

Hilde Tronsen var det med låta I Told You So. Nå skal vi på pub dere, eller rettere sagt saloon, og det Big B som skal ta oss med på den lokale salunen.

The Local Saloon, og det var Big B. Neste artist ut på Norsk Kontratime Jonny Askeland, og Jonny Askeland skal fremføre låta si Home to the Valley.

Johnny Askeland og Home to the Valley. Neste ut Byting, og her kommer de med sin låt som heter Sjelgrid.

Kjelegrinne med byting. Da er det klart for Hilljacks her på Norsk Country-teamet. Hilljacks skal fremføre låta si «Somehow».

Du lytter til Radio Nokap, som er på lufta med Radio Vannlaus. Hele Sepoladalen er fri for vann. Høyre liggende del av Honningsvåg og Storbukt er fri for vann etter brudd på hovedvannledninga mellom pumpestasjon pumpestasjon i Skipsfjorden og høydebassenget, og bruddet like ved høydebassenget. Så høydebassenget er tomt for vann. Det har ført at hele Sepoladalen er fri for vann, i tillegg til høyre liggende deler av Storbukt og Honningsvåg. Sifi Vannverk forsyner de lavere liggende deler av Honningsvåg og Storbukt med vann, så alle dere som bor høyere enn Sifi Vannverk, dere er trolig fri for vann. Det er jo noen hydroforanlegg, blant annet i Prestebakken, Elvedalen og i Øvergata, som fører til at kanskje noen som bor litt høyere enn Sifi fortsatt har vann. I og med at Sifi ikke har godkjent renseanlegg, så er det sendt ut kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det er også problemer med denne SMS-tjenesten som kommunen leier fra et firma i Sør-Norge, sånn at det er mange privatpersoner som ikke har fått SMS denne gangen. Personer har fått 4 SMS-er, 4-5 e-poster, så hos meg har det kommet frem, men jeg forstår det sånn at det er mange som ikke har fått SMS. Så i løpet av, hvis ikke man plages med noe, så bruker sånne her ting å ta en 12-18 timer, alt ettersom hvor mye kabler og ledninger som er i veien når man skal greve. Så i løpet av søndags formiddag så skulle kanskje alle ha vannet tilbake hvis det ikke oppstår nye problemer. Dette var en melding fra Radio Nordkapp, Radio Vannlaus.

Somehow og Hill Jacks fikk dere her. Den neste ut på Norsk Kontritime Stig Terje Olsen. Her kommer han med låta Memphis.

Stig Terje Olsen og låta Memphis. Da det klart for Bjørn R. Vikhagen, og Bjørn Vikhagen skal fremføre låta Australian Memories.

Australian Memories og Bjørn Vikhagen. Da det klart for Tom Fredriksen, eller Tom R. Fredriksen, og hans låt Old Habits.

Tom R. Fredriksen med Old Habits. Arne Benoni og Lynn Anderson er det som er neste ut og skal synge låta Slow Hand.

Arne Benoni og Lynn Anderson med Slow Hand. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste ut Gunslingers, og her skal de fremføre låta Vår Song.

Du hørte Gunslingers og låta Vår Song. Neste ut Frank Helleland, og Frank Helleland skal fremføre låta Bygda Mi.

Franke Helland og låta Bygda mi. Neste ut Bootlegs, og Bootlegs fremfører låta Ha det.

Ha det, sa Bootlegs. Neste ut Laila Hansen. Her kommer hun med Coal Miner's Daughter.

Laila Hansen og Cold Miner's Daughter. Neste ut Erlend Gunstveit, og Erlend Gunstveit skal synge låta Family Name.

Erlend Gunstveit og låta Family Name. Neste ut Ann-Kristin Dørdal. Her kommer hun med sangen He'll Be Leaving in the Morning.

Ann-Kristin Dørdal, He'll Be Leaving in the Morning. Neste Hilde Fjørtoft, og her kommer hun med sangen Apartment No. 9.

0: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen innlest klokka 20.11, lørdagskvelden 20. juni 2026. Det brudd på hovedvannledningen til Honningsvåg. Bruddet like ved høyde på bassenget i Seppolada. Sifi-vannverket koblet inn, det koker varsel på drikkevannet. Seppoladaen helt fri for vann, og høyreliggende del av Honningsvåg og Storbukt vil meste vannet, eller har allerede mest av vann. En tommelfingerregel at ligger du høyere enn Sifi-vannverk, så du fri for vann. Det umulig å si når skaden vil være reparert, men bruddstedet ved høydebassenget i Seppolådalen. Det problemer med SMS-tjenesten, sånn at det mange som ikke har fått SMS fra kommunen som vanligvis bruker å få det når det problemer med vannet. Så kommunen har også prøvd å sende ut e-poster for å se om dem kom frem. Du lytter til Radio Nordkapp, som på lufta med Radio Vannløs. Det brudd på hovedvannledningen Honningsvåg vannverk, og det koker varsel på vannet fordi at Sifi vannverk ikke har godkjent renseanlegg, og derfor må man sende ut kokevarsel, og det Sifi nå som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Ny oppdatering søndag klokka 12.
0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
3: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Ja, vi åpnet med en vakker sang, synes vi, her I redaksjonen til Jazz for alle. Hilde Louise Asbjørnsen med Look to the Stars, hentet ifra Movies and Stories Like This. Det hennes siste CD, mener jeg. Den oser av kjærlighetssorg. Men den vakker, så vi har spilt den flere ganger I Jazz for alle. Og Hille Louise Orchestra har altså ekstra julekonsert på ja, og glemte jeg hvor jeg her hen. Nasjonal jazzscene, og det altså nå på lørdag. 13. desember klokken 18.00. Få billetter, så dere må skynde dere, og hun har også julekonsert samme kvelden klokken 21.00, og da det utsolgt, så dere må ta den klokken 18.00. Og det skjer også mer på Nasjonal Jazzscene. Det skal vi se. Det Bjørvika Business Band som inviterer et eget juleshow, Christmas Actually. En hele aften med julehits, inspirert av filmen Low Actually. Så det kanskje et eller annet å hive seg på. Men som sagt, Hille Louise Orchestra på lørdag klokken 21.00 dessverre utsolgt. Hille Louise Asbjørnsen en veldig allsidig artist. Ved siden av å være en jazzvokalist, så hun også låtskriver. Hun tekstforfatter og skuespiller og har utgitt 11 kritikere hos album har vunnet komiprisen 2 ganger, ikke verst det. Bosatt I Oslo, men opprinnelig fra Sykkylven. Og det jo møbelhovedstaden, hun har sagt, var I hvert fall. Ekornes og så videre. Gjellegjær og... Men Stardust hennes bokdebut, og den boka den kjøpte jeg for ikke så veldig lenge siden. Og det hun fremstilt 8 store artister. Og så innens jazzen som vi vel snakker om. Og en av de som hun har profilert, det jo, ja, Billie Holiday. Nesten umulig å gå utenom. Og vi skal spille fra den. Hvor da selvfølgelig Hille Louise synger. Nei, det gjør hun ikke. Men hun har sunget hennes viser, mener jeg. All of Me og Billie Holiday. Vær så god.

Vi blar litt videre I boka til Hildus Asbjørnsen, som kalles altså I Stardust, og kom ut for, ja, tiden går fort, 2-3 år siden. Og da skrev hun en god del om disse store stjernene som har betydt mye for henne også, og en av dem Edith Piaf. Og her står det I boka da til Louise, ved krigens slutt satt Edith Piaf ved et kafébord på Champs-Élysées og drakk portvin, men så skrev den udødelige kjærlighetssangen La Vie aux Roses. Edith Piafs stemme, eller veninde, sangeren Marianne Michel fra Marseille, var på jakt etter en sang som kunne løfte henne fram for Paris publikum. Siden veninden hjalp henne med titlen, og Edith hadde nok egne sanger, gav hun La Vie Rose og Rose til Marianne, som spilte den inn samme år og gjorde stor suksess. Ediths egen innspilling av låten kom først 2 år senere. Den tidsoverskridende klassikeren ble oversatt til flere språk og sunget av både Marlene Dietrich, Josephine Baker, Audrey Hepburn, Aretha Franklin, Liza Minnelli, Louis Armstrong og en lang, lang liste av andre artister helt opp I våre dager. Den spede gatesangeren var nå en profesjonell, høyt ansett kunstner, og hun brukte sin nye posisjon til å fremme andre artister. Og nå kommer en av de helt store med Edith Piaf.

Denne vakre sangen La Vie en Rose oversettes direkte til Livet I Rosa, men betyr bokstavelig talt livet sett gjennom rosa briller. Det en fransk frase som brukes for å beskrive en følelse av lykke og optimisme, der alt ses I et positivt og rosenrødt lys. Frasen mest kjent fra den ikoniske sangen av Edith Piaf, og den også fått flere norske tolkninger.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. til 24. januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Torsdag 22. januar, Hot Club de Nouvelles, gjest Lars Frank, Ola Erlien gitar, Gildas Le Pape gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Svein Årbostad kontrabass, og gjest altså Lars Frank. Hot Club de Nouvelles er en jazzkvartett og Norges best kjente string swing band. Siden oppstarten i 79 har de begeistret publikum med sin smittende spilleglede og virtuose strenge musikk. Graf Winterstein, Kriphois Quartet, med Gasmo Graf på gitar, Brady Winterstein på gitar, Tim Kriphois violin og Daniel Guelli kontrabass. Et kraftfullt kvartettmøte mellom noen av de beste musikerne fra Tyskland og Nederland.

Du hørte også Affirmation Free, del 1, og da med Arild Andersen, selvfølgelig, trommer Håkon Mjåseth Johansen. Og den jo da spilt inn på som alt, for så vidt alt av Arild Andersen, på NCB. Nei, unnskyld, jeg sier for noe ECM Records. Men ja, og studio, det Rainbow Studio. I denne forbindelse så skal vi nevne at vi har en auksjon her på Jazz for alle. Jeg har et gavekort på en weekend for to, med frokost på selveste Hotel Bristol i Oslo. Verdien ja, mellom 5 000 til 6 000. Den svinger litt grann, men vi har altså et bud så langt på 1800 kroner. 1800 kroner. Og hvis du rask og melder deg på og byr over 1800, så kan det fort bli ditt. Og det gjør du også på mailnummer, eller mailadresse, mener jeg, på Eiffel med to F-er, eiffel@online.no, eller du sender en SMS til 90 88 44 38, 90 88 44 38, og så kom det over 1800 kroner. Og dette gavekortet er også har en, ja, jeg sa verdien, og så er det da gyldig ut neste år, 2026.

0: Hvert år siden 1980 har sigøyner-gitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. til 24. januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Fredag 23. januar, Gustav Skåre Trio, featuring Renault Krauls. Gustav Skåre har etablert seg som en av Norges mest lovende unge gitarrister, og en original stemme i Django Reinhardt-tradisjonen. Med seg har han et sterk komp bestående av Jørgen Vikjord på gitar, Håkon Hult på Nystrøm på bass. Til denne konserten får de selskap av den belgiske fiolinisten Renault Krauls, kjent for sitt altsidemesterskap og samarbeid med storheter som Tirca Limberger og Birelli Lagrene. Så har vi med oss Stradivarius Quartet, samler noen av Europas mest spennende musikere i gypsy, jazz og string swing. Fiolinist Marius Apostol har gjort seg bemerket med sitt uttrykksfulle spill, og Sebastian Guignot bringer inn Django-arven og moderne improvisatoriske elementer. Rytmeseksjonen består av Benny Winterstein på rytmegitar og Jeremy Arranger på kontrabass. I kvartetten, driv og dyr.

0: Kan det gjøres bedre? Jeg tviler på det. Monica Zetterlund, selvfølgelig. Med Bill Evans trio. Og titlen Some Other Time. Denne gangen så kan vi tilby auksjon her på Jazz for alle. Og vi auksjonerer bort altså et opphold for to på selveste Hotel Bristol i Oslo. Det er en weekend med frokost for to. Og dette gavekortet er gyldig ut 2026. God tid på det. Verdien ligger rundt sånn mellom 5 og 6 tusen, men vi har høyeste bud på 1800. Er du rask og legger inn et bud, så kan det bli ditt. Da gjør du et kupp. Telefonnummer er 90 88 44 38, eller du bruker SMS, gjør som du vil. 90 88 44 38. Eller mail Eiffel med to F-er, Eiffel, altså at online.no. Må du over 1800 kroner, og da får du et hotellopphold du ikke vil glemme. Lykke til!
1: Logistikk i ulaget. Det skjedde på trikken at logistikken fikk hikken. For du var ikke der da jeg hadde deg kjær, og jeg var heller ikke der da din lyst var stor og svær. Du strekte dine armer mot min verden i håp om bunnløs lykke, men jeg fikk ikke det store rykket. Det var dumt, for da jeg endelig var hekta på deg, da hadde du gått din vei. Dette diktet kunne ha skrevet hva Herman Wildenvei, men nei, det var av meg.

0: Hvert år siden 1980 har sigøyner-gitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. til 24. januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Lørdag 24. januar. Sebastian Guignot og Doris Vikesnell, duo fra Frankrike, møttes for omtrent 20 år siden og har spilt sammen siden. Deres vennskap er bygget på musikken, eller rettere sagt musikalsk uttrykk, fordi det er en åpenhet som lar dem utforske et bredt spekter av sjangere. Prosjektet In the Arms of Windmills er frukten av disse årene med samspill og gjensidig forståelse. Som musikalske Don Quixote og Sancho Panza kjemper de mot de stadig mer ensartede vindmøllene i musikkindustrien på jakt etter frihet, kreativitet og ekte musikalske uttrykk. Sammen med William Brunard, Benny Winterstein og Bastien Brisson skaper kvartetten et musikalsk uttrykk preget av energi, sving og virtuositet som balanserer mellom tradisjon og moderne improvisasjon. Hjertelig velkommen til Django-festivalen 2026 på Kosmopolit. Jazz for alle er titlene på dette programmet, som du kanskje vet. Og noe av grunnen er at det skal fortelle at jazzen er veldig romslig og bred og inneholder, eller er tett inn på andre musikalske former. Og det har vel gjort sitt til at den har vokst seg så stor. Jazz for alle er cirka en times program som går da på 5 forskjellige radiostasjoner, men blir alltid liggende på bluss.no. Der kan du nyte jazz i, jeg håper å si årevis, i hvert fall mange numre av Jazz for alle. Vi ble veldig glad for om du kommer med tilbakemeldinger, og det gjør du altså på 90 88 44 38. Gjerne sende ringe eller sende sms og fortelle hva du synes om programmet, og hva du savner der, og hva du synes vi kunne ha gjort bedre, og så videre, og så videre. Glad for at du er med som lytter, og vi kommer i hvert fall til å fortsette en tid til. Jeg har ingen planer om å avslutte. Men dette programmet kommer til å bli slutt om litt, men vi skal spille for dere Ellen Andrea Wangs Wayfaring, og hentet ifra Closeness, et album hun går ut for en tid tilbake. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og er da redaktør og programleder for dette programmet. Hjelp av bluesprofessoren har jeg, og også ikke minst Roy Larsen. Og disse radiostasjonene som sender jazz for alle. Ha det godt, vi hørs om en uke, og nå kommer altså selveste Ellen Andrea Wang med Wayfaring Stranger.

like I've done before. Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvågvannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepoladalen. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepoladalen, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadede røddelene. Det Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt er fri for vann. Det betyr at hele Sepolodalen er fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannløs tilbake med en ny melding søndag klokka 12. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

Og da standarden satt for ukens utgave av Thomas spiller skandinavisk. Thomas Nerås klar I studien for å gi deg musikk som fremføres av skandinaviske band og artister. Det vil si artister som synger på norsk, svensk og dansk. Vi skal starte ballet med den godeste Håkon Banken I dag fra 1984. Da gjorde han en norsk, men ikke en norsk versjon, en egen tolkning da, av sangen Melar og kyrka, som blant annet Lenne Broberg gjorde I sin tid. Magnus Uggla har også gjort den låten kjent I Sverige. Her kommer Håkon Banken med sangen som Halvdan Spanson spilte. Var den spilte av? Var det Beatles som spilte på kyrkeorglet, tror du? Hentet fra albumet Rik men fattig millionær fra 1988.

Det var Håkon Banken som sang om Melar og kyrka. Jeg må bare beklage hvis det blir en småhosting i løpet av denne sendingen. For jeg helt i sluttfasen av en koronasjukdom som jeg har flagget med den siste uka. Og hosten, det den som henger i fortsatt. Så jeg håper jeg skal klare å gjennomføre dette programmet uten så alt for mange hostekuler. Så vi ser hvordan det bærer og går det. Nå skal vi til Trøndelag, til Namsos og til bandet Grannes, som ble startet der i 2005. Bandet fikk faktisk samme år et såkalt DDE-stipend, og i 2006 ga det ut sitt første album, Ingen vei tilbake. Vokalisten Grannes, han heter Jonny Grannes, han med fortsatt, ser det for, så ser det som bandet fortsatt aktive. Vi skal høre Grannes i dag med sangen som heter Himmelen til deg.

Himmelen til deg, det var Namsos-bandet Grannes, det som sang for oss fra sin debutplate. Neste melodi, den jo forsket litt på, for den ble utgitt på et album med Rune Rudberg I 1997, som het Halfway to Paradise. Men jeg hadde en sterk mistanke om at denne låten var eldre enn 1997, og da jeg begynte å forske litt I det, og var helt oppe på Rune Rudberg-nivå, for å si det sånn, hadde jeg som var I kontakt med Rune, så fikk jeg høre at låten faktisk var opprinnelig ut I 1997, men platen som kom I 1997, den inneholdt en del tidligere innspilt, men ikke utgitt materiale med Rune, det vil si det som var på den platen var innspilt for lenge siden, men det var ikke utgitt offisielt før, så den platen Halfway to Paradise, det litt sånn spesiell Rune Rudberg-plate, og sangen jeg skal spille, den handler om en ung jente som plutselig forsvinner og blir borte, og der var det Nick Borgen som opprinnelig hadde originalversjonen. Det I hvert fall Nick Borgen sin versjon. Jeg husker best med den låten, for det var den jeg hørte først, men her den med Rune Rudberg. Sangen heter Maria.

var sangen om Maria, framført av Rune Rudberg når innspillingen ble gjort, det vet jeg ikke, men ble første gang utgitt I 1997. Så skal vi til Østfold til Kai Ulfeng, som en radiokollega av meg, en var I hvert fall radiokollega, han jobber I Radio Øst tidligere, og I Radio Øst har jeg sendinger også, så dere som hører på Radio Øst, dere kjenner nok godt til denne mannen. Kai Ulfeng, han ikke bare radioman, han driver og synger og spiller også, nå vet dere hva reiser rundt med en duo sammen med en dame, som gjør ganske bra suksess på institusjoner og sykehjem og så videre nede I Østfold, og for en av sine mange plater skal Kai Ulfeng nå synge en sang som... Har litt med det å være fra Østfold, for der nede sier man at det går ikke så gærlig, det ordner seg, sier de I Østfold. Og her sangen som heter «Det ordner seg» med Kai Ulfeng.

0: ille bra.
1: Det er ikke ille gære å bo i Østfold. Det er ille bra, og det ordner seg som regel der nede også. Dette var Karl Feng som sang sin egen melodi. Nå skal vi ha musikk fra Kari Bremnes, og da skal vi langs kysten og nordover i landet. Vi skal reise med hurtigruta. Jeg er ikke noen sånn blodfan av Kari Bremnes som artist, men det finnes et par hederlige unntak, og det ene det er sangen som heter Er du nord, som jeg synes er veldig fin, og det andre det er sangen som heter Hurtigrute, som Kari Bremnes ga ut i 1988. I 2008 på albumet som het Blå Krukke. Og nå skal vi reise med Hurtigruta. Kanskje noen av dere har reist med den tidligere og har minner derifra. Her kommer i hvert fall Kari Bremnes.

Det var den danske sangeren Per Parpst og Skovens melodi. Neste band ut fra Danmark, det duoen The Anriks, som bestod av Ann-Britt Pedersen og Henrik Trolsen. De ga I 2006 ut noen låter som jeg fikk tilsendt, og den ene låten kommer her og heter «Når jeg ligger ned».

Det var den danske duoen The Anrix med Ann-Britt Pedersen ved mikrofon. Dette her, det var sangen Når jeg ligger ned. Så skal vi til svensk musikk, og vi skal til den svenske gruppa Trime Bumba, som ble startet i 1957 på Söder i Stockholm. Medlemmene siden starten, det var Jan Harg, Bertil Lindblom, Tommy Werner og Jan-Erik Bumba Lundqvist. Sangeren Tommy Werner, han døde i 2002 og ble da erstattet av Rolf Larsson. Og Trime Bumba fikk sitt gjennombrudd i 1963 med låten Spel Olle Skånglåt, som lå hele 30 uker på svensk toppen, og det den vi skal høre på her. Spel Olle Skånglåt 1963 og trio med Bumba. Der kommer den sakte og sikkert fram, ja.

Det var Spelåles gonglåt med tre med bumba, gjennombrudslåten fra 1963. Så skal vi til en sangerinne som kommer fra Gävle og som døde i 2020, nemlig Anita Lindblom. Hun var født i 1937 og ble derfor 82 år gammel. Anita Lindblom, hun ble kanskje mest kjent for låten «Sånn er livet». Men vi skal høre en innspilling hun gjorde i 1962 i dag, som var en svensk versjon av Only You fra The Platters. Og på svensk ble det ikke så veldig forskjellig, det ble «Bara du».

Bara du, fremført av Anita Lindblom. Og dette her, det var en norsk-svensk versjon av Only You, som vi kjenner fra The Platters, men i noe annet arrangement og litt annen melodi også. Nå skal vi til det svenske dansebandinnslaget vårt, og vi skal høre Lotte og Anders Engbergs orkester fra 1993 og albumet Kjærlek gjør med Toki. Nå skal vi høre sangen som Lotte Engberg spilte inn som en hyllest til Paradegata i Oslo her i Norge, nemlig Karl Johan. Og Kari Ormestøl gjorde også en suksess med samme melodi på noen år senere. Da ble den hetende Viken 2 og var en hyllest til restauranten ute i Totenvika. Men her er det originalt med Lotte Engberg, da blir det Karl Johan. Yeah.

Du har vært på Karl Johan sammen med Lotta Engberg. Dette her var en innspilling fra 1993. Du lytter til Thomas Spiller Skandinavisk. Nå skal vi til Alf Robertsson for en av hans gamle innspillinger helt tilbake til 1969. Alf Robertsson, han døde på julaften i 2008. Han ble ikke sånn kjempegammel. Han skal synge i dag en sang som heter «De vinter vårt kvarter». Besi er på en single som kom ut i 1969.

Riv inte vårt kvarter fra Alf Robertsson fra året 1969. Jeg fortalte om låtene Kari Ormestøy litt da, som gjorde en norsk versjon av henne Karl Johan, som låtte Engberg sang for oss. Og nå skal vi høre Kari Ormestøy, dansebanddronningen fra Skreia på Toten. På midten av 90-tallet så gjorde hun en innspilling sammen med sitt band Kari og Kara. Da kom det ut en veldig fin plate med det bandet, som også var det eneste albumet som kom ut med Kari og Kara. Og nå skal vi høre en sang fra den plata som Kari har hentet fra Ricky Nelson. Der heter den Garden Party. Vi kjenner den også med Dag Spantell under titlen Kjendis Party, men på Kari Ormestøls versjon er den blitt hetende Drømmen om et band.

Fra Kari og Kara, drømmen av et band, skal vi over til musikk fra filmen En herre med bart, som kom i 1942. I filmen ble denne sangen her fremført av Eva Lunde og Lauritz Falk, men vi skal høre den med Kari Svensen i dag. Vi skal ut og sykle, for her kommer sykkelvisen for oss.

Ja, det var sykkelvisen. Nå skal vi avrunde programmet I dag. Det gjør vi med Lille Innfors, som min favoritt for henne, nemlig en sånn Carl som hun spilte inn I 1967. Og med den så Thomas Eriksen ferdig for I dag. Vi høres om en uke til en ny utgave. Ha det godt så lenge, alle sammen, og takk for meg.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvågvannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepoladalen. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepoladalen, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadet røddelene. Det er Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt er fri for vann. Det betyr at hele Sepoladalen er fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det er kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det er vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det er litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannløs er tilbake med en ny melding søndag klokka 12.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvågvannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepoladal. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepoladal, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadet røddelene. Det Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt er fri for vann. Det betyr at hele Sepolodalen er fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannløs tilbake med en ny melding søndag klokka 12.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannlaus. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvåg vannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepolada. Det et brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det et brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepolada, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskin i området for å få lokalisert og avdekket bruddstedet, og man kan deretter, når man har gjort det, gå i gang med å skifte ut de skadet røddelene. Det Sifi vannverk som forsyner Honningsvåg og Storbukt med vann. Alle som ligger høyere enn Sifi i Honningsvåg og Storbukt er fri for vann. Det betyr at hele Sepolodalen er fri for vann og deler av Honningsvåg og Storbukt. Sifi vannverk har ikke godkjent renseanlegg. Det betyr at det kokevarsel på drikkevannet i Honningsvåg. Det vanskelig å si når alle har vannet tilbake. Det litt avhengig av at man ikke plages med å få reparert skaden. Radio Nordkapp, Radio Vannlaus tilbake med en ny melding søndag klokka 12.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du lytter til Radio Nordkapp som på lufta med Radio Vannløs. Denne meldingen innlest lørdagskvelden 20. juni klokka 21.38. Lørdag kveld oppstod det to brudd på hovedvannledningen ved Honningsvågvannverk. Bruddene lokalisert ved høydebassenget i Sepoladal. Det ett brudd på pumpeledningen inn til høydebassenget, og så det ett brudd på ledningen som går ut av høydebassenget til Sepoladal, Honningsvåg og Storbukt. Bruddene i den samme grøfta. Lørdag kveld var det gravemaskinen.